0: Poštovani slušalci, 15-članna grupa folkloraša sastavljena od igrača Kulturno-umjetničkog društva Brojanica iz Kalaza i Kulturno-umjetničkog društva Banat iz Deske sinoć se vratila iz etno kampa koji je održan u Velikoj Plani, Srbiji. O detaljima upitali smo vođu puta Zoricu Kosnovski, umjetničkog rukovodioca Kalaškog Kulturno-umjetničkog društva Brojanica.
1: Bili smo u Velikoj Plani, kao i prethodne godine, nam je ovaj već treći put što idemo u ovaj etno kamp. Vrlo vole deca da idu, da odlaze u ovaj kamp. Uvijek se dobro osjećaju, imamo mnogo programa i nadamo se da ćemo ići sljedeće godine, da ćemo dobiti poziv. U ponedeljak uveče smo se krenuli, tako da u utorak se počeo kamp. Imali smo mnogo slobodno vrijeme i programa. Učili smo o istoriji tamo Karađorđevića oko Velike Plane. Pogledali smo gdje se on rodio, gdje su ga ubili, mjesto Radovanjski lug, i gledali smo i manastire. Imali smo časove i istorije, gramatike, poezije, tako da mnogo svašta smo naučili. I naravno imali smo i igranke, učili smo nove igre i svako večer žurka za decu.
0: Svaka čast, dakle organizatori su se pobrinuli da i ovom prilikom ponude sadržajan program učesnicima. Sigurno da ste se vi najviše radovali novim koreografijama, pa konkretno koje sve nove koreografije ste naučili, uvežbali?
1: Koreografije učili, igre smo učili iz okoline Jasenice i učili smo nove korake od naših gosti koji su došli iz Rumunije i iz Crne Gore.
0: Da li ćete te nove korake možda moći kad tad da koristite pri svom radu i možda da zatražite stručnu pomoć od koreografa iz spomenutih zemalja?
1: Može biti i to u sljedećim godinama, da.
0: Rekao ste da ste posjetili, obišli razne lokacije, a posebno ste istakli značaj obilaska raznih manastira. Koje sve manastire ste pogledali?
1: Bili smo u manastir Pokajnica i Koporin.
0: I naravno, učili ste puno toga, bar što se tiče srpske istorije, srpskog jezika. Šta su rekli članovi Brojanice, koliko će im to dobro doći, bar kada govorimo o poznavanju srpskog istorija, srpske kulture?
1: Oni su mnogo naučili, jer proveli smo naravno o predavanje sve što je bilo. Mnogo su naučili o našoj kulturi, istoriji i znaju kako je potrebno ćirilicu upotrebiti i jezik govoriti. Tako da po meni to je sve važno bilo da oni to znaju i osjećaju da nama kako je to važno.
0: I siguran sam da je za Brojanicu važno da i dogodine članovi učestvuju u Velikoj Plani. Da li vam je već upućen poziv i hoće li se društvo odazvati pozivu?
1: Poziv uvijek imamo, ali ne od njih zavisi koji organizuju ovaj kamp, nego od države, jer ovo država organizuje i treba konkurse pisati svima koji bi željeli da organizuju negdje u Srbiji takve etno kampove, tako da vidjet ćemo sljedeće godine šta će biti rezultat.
0: A što se tiče Kulturno-umjetničkog društva Brojanice, u predstojećem periodu gdje će moći zainteresovana publika da vidi ansambl, gdje ćete sve nastupati?
1: Ićemo u subotu u St. Andreju, tamo ćemo imati nastup u Borlong, tako se zove mjesto. Uveče i poslije će biti program Gerđa Ustoteš.

0: Pregled štampe.
1: U nastavku emisije, poštovani slušaoci, kao što to već biva ponedeljkom, sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, upoznaće nas kolega Nenad Jovanović.
2: U najnovijem broju novosti se bave slučajem političkog progona nad organizatoricom protesta Ujedinjeni protiv fašizma, kojem se krajem 2025. u Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru odgovorilo na višemesečna nasrtaja desnice na Srbe, antifašiste i sve koje misle drugačije od njih. Prva policijska stanica u Zagrebu pokrenula je prekršajno gonjenje organizatorke Marije Milete sa obrazloženjem da su pojedini transparenti uznemirili brojne građane Hrvatske. Analiza novosti svih dokaznih materijala koje je MUP priložio toj optužnici pokazuju da se radi o laži. Jedino uznemirenost zbog utučenih transparenata iskazali su članovi Domovinskog pokreta i veteranskog krila HDZ-a. Od nešto više od 2600 komentara građana koji su iz MUP-a sami priložili kao dokaz, transparenti na kojima je pisala Intifada, Balkanska federacija bez država i nacija ili paljenje grada uopšte se ne spominju. Samo se Srbi Čekić navode ukupno 6 puta. Jedan od dva dokazna video materijala delo je YouTube kanala pod nazivom King Invictus. Kanal vodi javnosti nepoznata osoba, a zadnjih nekoliko godina deluje kao dezinformaciona i polupismena platforma za širenje mržnje prema migrantima i manjinama, pišu novosti. Policija je očito instrumentalizowana, rekla je u intervju Marija Maruška Mileta. Koliko nam je poznato, ovo je bio prvi slučaj u kom je prekršeno gonjen organizator javnog okupljenja, a reč je o maršu Ujedinjeni protiv fašizma zbog transparenata koje su isticali učesnici skupa. Pitam se hoće li organizator Thompsonovog koncertu u Zaprešiću prekršeno goniti pred sudom zbog isticanja simbola koji su nedvosmisleno fašistički, zapitala se. Oslobađajuća presuda u ovom slučaju, pogotovo zbog obrazloženja sutkinje, iznimno je važna. Ona će predstavljati temelj za buduću sudsku praksu, će se advokati moći pozivati na nju u sličnim slučajevima koji se odnose na slobodu javnog okupljanja i neizražavanja, naglasila je. Smatram da je vreme klasičnog modela nevladinih organizacija kako smo dugo poznavali u velikoj meri prošlo. Postoji potreba za drugačijim načinima organiziranja, za neformalnim povezivanjem, a ne za osnivanjem novih udruženja, rekla je. Antifašizma nema u državnoj politici, nema ga u medijima, to neminovno donosi porazne rezultate u društvu i na ulici. Državna politika njima se bavi prigodničarski, a prikriveno simpatizuje nasljeđe NDH. Većina akademske zajednice sramotno ćuti, na društvenim mrežama svako širi radikalni ideje, a deo krivnje snosi mediji. Ali bit ćeš gore, rekao u intervju Vojko Obrstel, veteran SDP-a i bivši dugogodišnji gradonačelnik Rijeke. Ne znam kako objasniti kritiku antifašističkog marša gradonačelnice i Rinčić, osim time da se one uklapa u njen svetonazor. Na procesiji Svetog Vida nije videla ustaške simbole, a uporedite njena zakašnjela opravdavanje s reakcijom na biskupa Ubazinića, koji je pojavu fašističkih simbola odmah vrlo jasno sudio i poručio da ih više neće dopustiti, rekao je, i ocenio da SDP još uvijek nema dovoljno jasno definisane poruke ni politike koje bi promenile način razmišljanja građana. Mnogo je loših stvari koje HDZ napravio, a koje su prošle ispod njihovog radara, ocenio je. Donosi se seći na dosadnog marksistu Veselina Golubovića, dugogodišnjeg voditelja Centra za kulturu i istoriju Srba u Hrvatskoj. Prva i trenutna njegova ljubav bila je filozofija. Njoj, konkretno marksizmu, intelektualno i autorski, ostaje veran do kraja života. Predavao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gde 90-ih ostaje bez posla. Piše se da Gospićani polako gube strpljenje. Članovima inicijative Gospić je naš dom, neprihvatljivo je da za 90% opasnog otpada koji je zakopan pod zemljom i time dugoročno najopasniji po zdravlje i okolinu, nema jasnih rokova za početak sanacije. Traži objavljivanje svih analiza tla, voda i otpada. Tema su i antižurnalisti. Po preskonferencijama i po društvenim mrežama, na sudovima i na muzičkim festivalima, neki se heroji i danas bore da javnost oslobode od novinara koji to javnosti lažu. Među njima su premijer i predsjednik Marko Perković Thompson, opozicijski poslanik Nikola Grmoja, voditelji nekih festivala. Novosti tima i takvim u spomen pišu tekst. Naravno, sve ovo napisano je ironično. Pojedini političari namjerno grade svoje karijere na etnocentrizmu, rekao u intervju Furio Radin, zastupnik s najdužim stažem u istoriji modernog sabora. Politika koja nasilno povezivala ratne traume i bombe koje su padale na Vukovar s današnjim ustavnom pravom na jezik i pismo čisti je školski primjer etnobiznisa. To moraju biti dve potpuno odvojene stvari. Ljudima se mora jasno reći, ozbiljna politika se ne sme dugoročno graditi na konstantnom forsiranju sukoba između dveju etničkih zajednica, naglasio je. Kada smo ustanovili izborna pravila za srpsku manjinu na jedan način, a za manje manjine na drugi način, kroz uvođenje dodatnog prava glasa, Mato Arlović, tada ključni čovjek u Saboru za izmjenu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, kasnije s pozicije Ustavnog sudije te odredbe srušio. To nas je u političkom smislu strahovito unazadilo, naglasio Radin, koji kao manjinski zastupnik predstavljao Italijane. Pojedini istoričari, pozivajući se na Titov govor, navode brojku od 350.000 iseljenih Italijana. Meni se prema dokumentima realijom čini procjena od 250 do 300.000 ljudi koji su morali napustiti domove. Što se tiče Srba u Hrvatskoj, ako uporedite službene popise stanovništva iz 1991. i 2001. vidjet ćete da u Hrvatskoj nedostaje 380.000 Srba, izjavio Radin. Novosti pišu da je istraživanje što su pisane i če provedeno na uzorku od 72.000 ispitanih u 68 zemalja pokazalo da su naučnici i dalje na ili pre vrhu onih u koje javnost ima povjerenje, što je izraženije među obrazovanima i sklonima levici. Prema drugom istraživanju iz Velike Britanije, procenat onih koji jako veruju u nauku pao je sa 63 na 34%. Tema novosti su predložene izmjene i dokone zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti azilanata i stranaca sa subsidijarnom zaštitom u Hrvatskoj. Po izmjenama i dopunama zakona, oni bi kroz takozvani integracijski sporazum 3 godine morali dokazivati MUP-u jesu li napredovali u integraciju u hrvatsko društvo, kao da to zavisi u njima samima. Pravilnikom o integracijskom sporazumu određeno je po godinama kakve bi bile obaveze lica pod međunarodnom zaštitom i koliko bi njihova proaktivnost donosila bodova. Morali bi pohađati kurseve hrvatskog jezika, polagati ispite iz jezika, upisivati decu u školu, prijaviti prebivalište, prijaviti se na burzu rada, zaposliti se u trajanju najmanje 3 mjeseca, učestvovati u aktivnostima lokalne zajednice, uključujući sportska društva i organizacije civilnog društva ili u volonterskim aktivnostima, te poštivati Ustav i zakone Republike Hrvatske. Ako osoba kroz 3 godine ne skupi propisani broj bodova, smatralo bi se da nije poduzela dovoljno da bi se integrisala u hrvatsko društvo. Neće mi zanima naditi ako ceo postupak bude išao u smeru donošenja presude protiv mene, rekla Danka Derifaj, novinarka Nove TV, koja je pisala o Thompsonovoj uzurpaciji dela zgrade u kojoj stanuje. Thompsonov politički utjecaj, ranije ste već konstatirali, bio je presudan za odluku državnog tužilaštva da potvrdi optužnicu protiv mene zbog ulaska na navodi njegov posjet u Splitu, rekla je i podsjetila da je sudsko veće promijenilo odluku sutkinje koja je prvotno napisala da nema osnove za dizanje optužnice. Piše se da se saborski poslanik Stipo Milinović Ćipe ponovo hvalio političkom represijom nad novostima, hvaleći se poput kolega iz Domovinskog pokreta da su isključivo oni zaslužni za smanjenje sredstava. One samo da je bezanto posvađa s logikom, nego s ništa manje rešenosti još i laže. Piše se da se obavljaju posljednje pripreme za konačno potapanje Lički sela, Gornje Kosinje i Mlakve s 20 zaselaka. Ideja o gradnji akumulacijalnog jezera Kosinj s branama Kosinj, Sedlo i Bakovac stara je više od 50 godina, a zadnje 2 decenije radi se na realizaciji bez obzira na sve protivljenje mještana i ekoloških organizacija. Posljednjih godina premeštaju se celokupna mesna groblja u Stelo Sudenci iznad Kosinjske doline, a pojedini potomci pokojnika posmrtne ostatke prenosi na beogradske počivališta. Donosi se priča o Savetu mladih grada Vrbovskog. Na nama je da svojim radom pokažemo da Savet može biti kvalitetan partner u zastupanju interesa mladih, kaže Natalija Dokmanović. Piše se o obeležavanju dana mesnog odbora Krstinja, za koji je određen dan borca koji se slavio 4. jula. Kao i da su na 17. smotri folklora povodom dana opštine Darda učestvovali kudovi nacionalnih manjina iz istočnog dela Hrvatske. Piše se da je 16. put za redom nakon povratka srpskih starosedelaca, ne računajući godinje pandemije, u Vrginmostu održana tradicionalna Đedova koseda, međunarodna kulturno-umjetnička priroda, čiji je cilj očuvanje kordunaške tradicije. Skupilo se preko 500 učesnika i gledalaca sa šireg područja tog dela Korduna iz BiH. U takmičenju odraslih kosica na 16. Đedovoj kosedi u Vrginmostu od 10 učesnika najbolje je bio Milan Suzić Kubura iz Žirovca. Nakon završenog takmičenja nastupili su pododbori prosvete iz Vrginmosta, Krnjaka Vojnića Ogulina Dvora Karlovca SKD Čavle iz Rijeke, izvorna mešovita grupa penzionera Petreva Gora iz Vojnića, folklorni ansambl Neretva iz Jablinice, udruženje žena Mala Hladuša, muški pevački sastav Divanžije i Beljski Sokolovi. Piše se da je fond za 2. dodelio nagradu Nada Dimić inicijativi Putevima Goranskih Mirovnjaka i aktivistkinji Mariji Maruški Mileta, dok je dobitnica nagrada Vesna Kesić za novinarstvo Strajavica Lukić. Piše se da je memorialni turnir Vasilije Sentivanac posvećen sećanju 18-godišnjeg fudbalera iz Borova, koji je 2018. preminuo od leukemije, okupio 8 pionirskih i 10 seniorskih ekipa, kao i da su sredstva dobrovoljnih priloga usmerena na pomoć socijalno ugroženima. Izvestilo se da je kulturno-umetničko društvo Zora i Silaša povodom 2 decenije postojanja održalo celovečernji koncert u saradnji s kolegama iz Bačanskog Prnjavora, da je organizacija udruženja čuvara i srpskog identiteta iz Vukovara i kulturnog centra Sokobanja u prostoru Hrvatskog doma održava međunarodni festival Prva armonika Slavonije, Baranje i Zapadno Srema Vukovar 2026. kao i da je u srpskom kulturnom centru Vukovaru odigrana hit komedija Kursađije. Pisalo se o promociji knjige Narodni običaj Srba na Baniji autora Milana Dvornića. Praćeno je izložbom likovnih radova Baranjski narodni običaj oslikane rukom, održano je u Srpskom domu Vukovar. Knjiga, čiji je izdavač Veće srpske nacionalne manjine, rezultat je 20-godišnjeg terenskog izraživanja i prikupljanja etnografske građe u kulturnom nasljeđu i tradiciji Srba na tom području. Izvestilo se da je u prostorijama Osječkog podobora prosvjete održano predavanje pod nazivom Mihajlo Petrović Mihalas. Predavanje u jednom od najvećih matematičara i zagriženom ribolovcu održao Đorđe Nešić, upravnik kulturnog i naučnog centra Milutin Milaković iz Dalja.

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno.

Poštovani slušatelji i slušateljice, želim vam sunčano dobro jutro. Dobro nam došli i danas u srijedu 15. srpnja u emisiju na hrvatskom jeziku. S vama je urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac. Tonskim stolom Norbert Autupravlja, a govorne priloge su pripremili za danas naša pripravnica Lea Škrolin, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu vodimo vas na hrvatsku večer i plesačnicu u Harkanj. Govorit ćemo o izboru najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji. Biće riječi o glazbenoj karijeri poznate hrvatske pjevačice Nine Badrić, a iz našeg arhiva izdvojili smo prilog iz 2019. godine o izložbi Tesla i prijatelji, koja je bila predstavljena u Budimpešti. Ostanite s nama sve do 10 sati, želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: U Santovu će se 18. srpnja održati Dan sela i obiteljski dan pod nazivom Igra i prijateljstvo, naš dan. Program počinje u 9 sati na sportskom igralištu malonogometnim turnirom, obiteljskim sadržajima, dječjim igrama, napuhancem i interaktivnim programima za najmlađe. Posjetitelje očekuje i natjecanje u kuhanju te bogata gastronomska ponuda. Večernji dio programa održat će se na trgu Alberta Florijana, gdje će od 19 sati nastupiti sastavi Pit Punk i Happy Gang. Slijedi koncert sastava Desperado uz pjevačicu Timi, dok će od 22 sata i 30 minuta posjetitelje zabavljati poluorkestar na tradicionalnom plesnom balu. U nedjelju 19. srpnja u Brlobašu održat će se Dan sela, Bućura povodom Ilinja, te Hrvatski i Romski dan. U 17 sati služit će se Hrvatska tamburaško-orguljaška svita misa, koju će predvoditi martinački župnik velečasni Ilija Čuzdi. U 18.30 upriličit će se kulturni program. Nastupaju Tamara Solga, Čenge Bogdan i Dijana Nemet, plesna skupina Boroka iz Barče, Kut Podravina iz Barče, Kut Drava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. Hrvatska narodnosna samouprava Kukinja i Udruga Kukinskih Hrvata srdačno vas poziva na svečano postavljanje spomen ploče Marici Ferkov Grišnik Fabijan, učiteljici Kukinja, koja će se održati 26. srpnja s početkom u 9 sati u dvorištu Zavičajne kuće. 8. kolovoza u Brlobašu u postaji Nacionalnog parka Dunav-Drava održat će se 10. Hrvatski ljetni festival na Dravi. Od 13 sati je krstarenje Dravom. Od 14 sati tamburaška glazba na otvorenom. U 16 sati predstavit će se pomorska regija. U 17 sati je degustacija gastronomskih proizvoda i večera. U 18 sati u kulturnom programu nastupaju Kut Sumarton, tamburaški sastav stav kluba August Šenoa i orkestar Mišina. Od 19 sati održat će se plesačnica uz orkestar Mišina. Plesove će podučavati Vesna Velin. Od 20 sati svira Podravka band, a od 21 sat slijedi koncert glazbenog sastava Maligani. Hrvatska državna samouprava, Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Đuretin te Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin od 28. do 30. kolovoza organiziraju 11. biciklijadu Krotur. Organizatori ovim putem pozivaju sve zainteresirane da se prijave kako bi zajedno upoznali Pomurje, Hrvate koji tamo žive, te se družili i zabavljali. Prijaviti se možete do 31. srpnja e-poštom kultura.martinci@gmail.com ili na telefonskom broju 06 30 221 9448. U organizaciji Hrvatske matice iseljenika od 4. do 13. kolovoza

0: Va poziva članove Skupštine područne Hrvatske samouprave, Hrvatske mjesne manjinske samouprave, Hrvatske udruge, Hrvatske ustanove da dostave svoje prijedloge za dodjelu odličja. Prijedloge možete dostaviti u sljedećim kategorijama: za istaknutu djelatnost na području hrvatskog odgoja i obrazovanja u Mađarskoj, za istaknutu djelatnost na području hrvatske kulture u Mađarskoj, za hrvatsku mladež u Mađarskoj i za istaknutu djelatnost na području hrvatskog društveno-političkog života u Mađarskoj. Odličje se dodjeljuje za priznanje djelatnosti osobama, kolektivu, udrugama i ustanovama koje su se svojim radom, djelatnošću posebno istaknule na polju jačanja hrvatske nacionalne svijesti, pridonijele razvoju hrvatskog jezika i kulture, za koje se vežu istaknute osobne i kolektivne zasluge. Jedan predlagač ima pravo predložiti samo jednoga kandidata. Prijedlog za odličje predaje se na obrascu koji možete naći na web stranici www.horvatog.hu. Prijedlog za dodjelu odličja treba stići na adresu Ureda Hrvatske državne samouprave 1089 Budimpešta, Biro Lojuš ulica pod brojem 24 ili na e-mail adresu hds@horvatog.hu najkasnije do 15. srpnja.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, poslije podne mjestimice pljuskovi i grmljavina. Vjetar umjeren jugozapadni, najniža temperatura zraka oko 20, a najviša od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.

0: 11. srpnja na otvorenoj pozornici na šetalištu Žigmondi u Harkanju održana je Hrvatska večer nakon kulturnog programa u kojem su nastupili Kud Marica iz Savante i Kud Podravska zvona iz Harkanja. Održana je Hrvatska plesačnica uz orkestar Badel. Naši su sugovornici Đurđa Geušić-Radošna i Ramona Štivić i Elvid Srna. Večeras se održava Hrvatska plesna večer uz kulturni program. Okupilo se, mogu reći da jako puno ljudi, oko 300 gostiju se okupilo koji su jako uživali u programu.
1: Jako mi je drago da su se toliko odazvali i da su došli. Ne samo, puno ima jako i Harkančana i okolini Harkanja. I što mi je posebno drago, još ima i moji Martinčani su došli, koji iz Pečuha Martinčani, baš iz Martinaca Martinčani, iz Harkanja Martinčani, jako mi je drago. A osim toga i gosti koji su tu na ljetovanju, baš sam s njima i razgovarala, sa više njih, i koji su snimali sve i na video i sve i rekli su da kad su čuli u kupalištu da će biti i vidjeli su plakate, onda su odmah rekli da će svakako obavezno da će doći ovam i sasvim su tamo u prvim redovima sjedili, i tako da mi je jako drago. I mislim da i program je bio jako, jako dobar, jako lijep, mogu reći, jer naši komšije iz Salante, Kud Marica, oni uvijek svoje stvarno daju ono kako bi trebalo, i dva puta su nastupali, a što mi je posebno drago da su naše djevojke i naši dečki sada stvarno prvi puta ovdje na toj ljetnoj pozornici plesali bunjevačke plesove, i jako je bilo, mislim da je jako bilo lijepo, jako sa oduševljenjem su se spremali, i tako da je to sada, ja mislim, jako dobro uspjelo i jako sam ponosna na njih da tako 20 su se u stvari odazvali. Mi stariji nismo plesali, glavno da mladi plešu, a inače i mi plešemo uvijek na probama, i tako sada ćemo isto nastaviti ples i mi, samo mi ne na pozornici. Tako da posebno mi je drago i čestitam svima izvođačima i još jednom velika hvala. Hvala Bogu i dragi Bog nas pomogao, jer smo čuli da okolici svuda je padala kiša, još i led, a kod nas sada baš još nije ni bila ni kiša, ni vjetar, sada ništa, tako da stvarno je svako nas čuvao.
0: Za nekoliko minuta će početi Hrvatska plesačnica. Ovaj put ste pozvali orkestar Badel.
1: Da, orkestar Badel, u stvari njihovi svirači, oni su i naši svirači kod Mješovitog pjevačkog zbora, tako da to je uvijek, ljetni program je uvijek njihov, tako da nam je jako, jako nam je drago. I mislim da će biti dobro, i koji su bili prošle godine iz okolice su rekli da ako će biti Badel, onda će doći obavezno. A sada još mogu reći da imamo sada i novoga svirača u orkestru, sada je prvi puta tu kod nas u Harkanju Kičo, tako da će sad on s njima zajedno svirat, sigurno će biti jako lijepo.
0: Preko ljeta gdje će još nastupiti Kud Podravska zvona, odnosno Mješoviti pjevački zbor Harkanja?
1: Sada ćemo imati odmor, u stvari utorak ćemo imati zadnji, onda ćemo malo samo mi se družiti, bit će druženje, a neće biti nastup, i onda za mjesec dana ćemo ponovo imati samo u kolovozu, onda ćemo opet imati, ali onda je već dolazi berbeni festival, onda isto i Mješoviti pjevački zbor svakako mora obavezno da nastupaju, i onda ćemo imati početkom listopada susret zborova, ne u Harkanju nego u Kačmaru, a ne u posljednjem redu bi htjela najaviti 19. rujna kada će biti kod nas 7. susret hrvatskih zborova, tako da zborovi se već spremaju, odazvali su se, jako mi je drago i vrlo i lijepo i rado očekujemo da dođu i da se možemo družiti.

0: Tu je sa mnom Ramuna Štivić koja podučava ples Harkančanima. Jesi li ponosna na njih?
1: Naravno da jesam, drago mi je što smo mogli već kao drugi put nastupati u Harkanju. Njima je pogotovo drago što mogu ne u rodnom selu nego u gradu u kojem žive nastupati.
0: A Salančani su također nastupali, Kudmarica i Salante, izveli ste dvije koreografije.
1: Da, danas smo izveli jednu bošnjačku koreografiju, a jednu iz okolice Kašada. Uglavnom smo te dvije navikli plesati, tako smo i danas.
0: Hoćete li imati zauzeto ljeto? Imaćete još nastupa tijekom ljeta?
1: Imaćemo, ali samo odrasla skupina, pošto djecu je jako teško sakupiti tijekom ljeta, jer dosta je roditelj ima da smjeste svoju djecu. Zato ćemo samo sa odraslom skupinom ići skoro svakog drugog tjedna na neki nastup. Thank you.

0: Nikola Tesla, čovjek koji je, kako je sam rekao, jednako ponosio se svojim srpskim rodom i hrvatskom domovinom, rođen je u Smiljanu kraj Gospića 10. srpnja 1856. godine. Nikola Tesla, genij koji je svojim izumima zauvijek promijenio svijet, ovih je dana bio u središtu brojnih obilježavanja diljem Hrvatske. U Lici je obilježena 170. obljetnica njegova rođenja i 20 godina memorijalnog centra u Smiljanu, dok je u Zagrebu održana manifestacija Tesla and Friends posvećena znanosti, inovacijama i Teslinoj trajnoj ostavštini. Tim povodom u narednim minutama reprizirat ćemo naš prilog iz 2019. godine, kada je izložba Tesla i prijatelji bila predstavljena u Budimpešti i mađarskoj publici približila život, djelo i međunarodne veze velikog znanstvenika. Prisjetili smo se kako je Nikola Tesla ponosan na svoje podrijetlo i domovinu, svojim idejama zauvijek promijenio svijet, te kako je njegova ostavština nastavila nadahnjivati nove generacije znanstvenika, inovatora i zaljubljenika u tehnologiju. Iz arhiva Andrije Pavlekovića.
1: Nakon Meštrovićevog paviljona u Zagrebu, u Elektrotehničkom muzeju Budimpešte, ulici Kozinci pod brojem 21, u petak 31. svibnja otvara za široku javnost multimedijska izložba Nikola Tesla, čovjek budućnosti. Izložba je ostvarena u koprodukciji Elektrotehničkog muzeja u glavnom gradu Mađarske, Hrvatskog društva likovnih umjetnika, kojima su se pridružili kolege iz Mađarske i Real grupe, koja priprema njeno postavljanje u svjetskim metropolama. Uoči sinoćnog otvorenja nazočnima su se preko kratke umjetničke naracije Dorka Grilus i Šimon Kornel načinili šajivo putovanje kroz Teslin život. Uostalom, nazočnima se obratio i veleposlanik Republike Hrvatske u Budimpešti Mladen Andrlić, koji je prenio pozdrave matične države uoči tog važnog događaja. Među govornicima je bio i glavni ravnatelj Elektrotehničkog muzeja David Vitezi, a uz mađarsku organizatoricu izložbe Nore Winkler našao se i njezin hrvatski partner, glavni izvršni producent Krešimir Renzo Prosoli.
2: Uživali smo biti u svakom trenutku rada na izložbi kako u Zagrebu, tako i u Budimpešti. Naravno, uvijek ima neki problema oko transporta, oko eksponata, ali na kraju danas se sve uspješno riješilo. Do jeseni smo, mislim, više manje mirni. Naravno, imat ćemo nekakve popratne aktivnosti koje će biti za vrijeme trajanja same izložbe. Recimo, 10. srpnja, na dan rođenja Nikole Tesle, ćemo organizirati neki event, dovest ćemo vjerojatno nekakve druge umjetnike, tako da uvijek će biti nešto što će nas voditi da ne budemo nikada dosadni. Na nama je da nešto napravimo novoga, da pokrenemo tu povezanost između Hrvatske i Mađarske, uvijek postojala i uvijek će postojati.
1: Gosta je na otvorenju izložbe pozdravila i viša stručna savjetnica za kulturu grada Zagreba, Vera Šimić-Jajčinović. Jeste donijeli pozdrave samog gradonačelnika?
3: Je, nažalost nije mogao doći i njemu je iznimno drago da je to upravo u prijateljskom gradu Budimpešti. Zagreb i Budimpešti su gradovi prijatelji, tako da je bio on iznimno zadovoljen da je možda i Budimpešta jedan od prvih gradova u kojima je Teslina izložba kad je izašla iz Hrvatske organizacije.
1: Zagreb je darovao već kip Miroslava Krleže, Bor i tako dalje.
3: Gradonačelnik grada Zagreba je iznimno vezan uz i hrvatsku manjinu u Mađarskoj. Ja recimo znam da je on darovao i zemljište u Pečuhu, ja za hrvatsko kazalište i da je tamo često gost. Inače su veze između Hrvatske i Mađarske bila još od 90. godina iznimno dobro i mi to i dalje čuvamo i cijenimo tu neku vezu između nas i zaista nam je drago da ova kulturna suradnja bude još čvršća i još bolja.
1: Među gostima je bila i dogradonačelnica grada Karlovca, Andreja Navajlić, koja je istaknula važnost Teslinog školovanja u tom gradu.
4: Grad Karlovac je poznat po tome što je Tesla se školovao u našoj Karlovačkoj gimnaziji. Iz tog doba imamo i određene sprave na kojima se u stvari učila, na kojima je on učio i radio. Imamo sačuvanu klupu iz tog razdoblja, a isto tako ono što je nama izuzetno važno da je on tu stekao i svoje prvo obrazovanje i nastavio dalje iz Karlovca u svijetu.
1: I detalje izložbe pak nam otkriva sama autorica, povjesničarka umjetnosti Helena Bulaja Madunić.
5: Budimpešta je najvažniji grad na svijetu jer je u Budimpešti Tesla spoznao princip rotacionog magnetnog polja kad je kao mladi momak došao tu nakon Praga. Možemo reći da nije imao sreće u Pragu, nije dobio stipendiju pa nije mogao nastaviti školovanje. Pa svoj prvi posao dobio u Budimpešti u Belovoj telefonskoj korporaciji. Radeći na tom poslu i živeći u Budimpešti, on je već tu došao sa idejom razvoja motora izmjenične struje koji je nosio praktički od malena u sebi, na koji način i kako to je zapravo sve fascinantno, dolazi u Budimpeštu i ta ideja bubri i raste u njegovoj glavi. Jednog dana šetajući parkom, recitirajući Fausta, on spoznaje princip elektromagnetskog polja Zemlje, koji je osnov njegovih motora na izmjeničnu struju i svih njegovih tehnologija kasnije. Tako da zapravo mi je jako drago da je prva stanica nakon Zagreba Budimpešta, jer da on nije došao u Budimpeštu, da se to nije dogodilo, mi danas ne bi bili ovdje. I Budimpešta je jedan poseban grad, radeći izložbu u Budimpešti, surađujući sa budimpeštanskim umjetnicima, mogu reći da mogu osjetiti tu vibrantnost. Ja jako volim Budimpeštu, naravno mi svi gravitiramo jedni drugima, osjećam neku snagu intelekta, stvaranja, neodustajanja. I jako mi je drago sad kad sam došla, da vidim da zapravo Budimpešta ponovo cvjeta. Puno toga se dešava na umjetničkoj sceni, to je neusporedivo sa Hrvatskom. Ja volim reći, ovo je ozbiljan grad.
1: U čemu se razlikuje izložba od Zagrebačke?
5: Nema velikih razlika, s obzirom da je priča imersivna, mora se prilagoditi prostoru. Ovdje smo napravili jednu malo intimniju situaciju, zato što je prostor takav u kojem se nalazimo. Vezali smo na tu jednu ranu, na rani dio Teslinog stvaranja. Isto tako smo u kompleksu elektrotehničkog muzeja, što je jako dobro. Za sve ljude naša priča nije tehnička priča, ona priča o Tesli kao umjetniku i filozofu. I vrlo je praktično za ljude koji žele onda spojiti te dvije stvari kad posjeti elektrotehnički muzej. I ono što zapravo, ja mislim da je dosta snažnije napravljena ova priča, jer je rasla kroz godinu dana dok smo je stvarali, pripremali za ovaj dio posvećen suvremenim umjetnicima inspiranim Teslom, posebno mađarskim, je puno snažniji i puno jači i mislim da će dati jedan iskorak više u tom pravcu kolekcioniranja, sažimanja, integriranja suvremenih umjetnika kroz Teslu kao inspiraciju u svom radu.
1: Izložba ostaje do jeseni u glavnom gradu Mađarske?
5: Da, do rujna.
1: Kasnije?
5: New York je veliki cilj.
1: Ko zna, prati, ko je pročitao Teslin životopis, čak je on naučio i mađarski.
5: Je bio poliglot. Njegov um je bio zapravo jedna fascinantna mašina i on je često i pisao o tome kako bi psiholozi, da on nema vremena se s tim baviti, ali da psiholozima ne bi bilo loše da se i neurolozima da se malo pozabavaju njegovim mozgom, jer njemu samom ponekad nije bilo jasno kako on može dolaziti na tako genijalne ideje i kako vrlo brzo može dolaziti do nekakvih zaključaka koje je rijetko koji razumio tada u njegovo doba.
1: Vrlo je bio senzibilna osoba.
5: Da, on je bio superhuman. Možemo slobodno reći da je on bio živući primjer super čovjeka. I zato je, ja mislim, jako važno danas kada mi zapravo živimo u svijetu koji je nastao na njegovim vizijama i tehnologijama, ali nismo sigurni je li to njegov san. Kako mi danas živimo, nekako ne bi mogli se svi složiti da živimo u snu. Po meni idemo prema nekoj noćnoj mori, ali mi se čini da ovakvim izložbama, ovakvim pričama o Tesli možemo amplificirati potencijal naših mladih ljudi, da ih učimo da tehnologija nije važna ako nema human impuls. To je ono što je za Teslu važno naglašavati. Tesla nije radio mašine radi mašina. Tesla radio mašine isključivo radi humanih ciljeva. I on danas sigurno ne bi mijenjao ljude sa umjetnom inteligencijom, nego bi umjetnu inteligenciju kreirao da pomogne ljudima da stvaraju.
1: Čovjek koji je odbio Nobelovu nagradu.
5: Pa da, evo recimo, to je isto nešto što je fascinantno za njega. Ne samo da je odbio Nobelovu nagradu, naravno, Edisonovu medalju, nije htio ni čut za nju. On nije ni diplomirao, on je jedva, on nema, ja mislim, čak niti svjedodžbu srednje škole. Šta to hoće reći? To hoće reći da nije bio čovjek karijere, čovjek statusa, čovjek sistema. U njegovom biću je postojao neki putokaz koji ga je vodio mimo svih tih. Pa zamislite, pa danas ste niko ništa. Ako ne diplomirate, ne uzmete nagradu. A zamislite tada, dolazite iz jedne tako male sredine, nemate bogate roditelje, bogatu rodbinu da vas prima. I vi onako bahato u gradu, u srednjoj školi kažete profesoru, ma to ti ne razumiješ ništa, ja idem dalje, ne gubim vrijeme. To je nešto zapravo što danas mladim ljudima trebamo pokazati, da ako imaju određeno znanje u sebi i određeni potencijal, ne smiju odustati od traženja pravog prostora, pravog učitelja, pravih mogućnosti da se izraze i da razvijaju svoje potencijale, jer nikad ne znamo u kome čuči mali Tesla.
1: Kojim okom prošetati kroz taj labirint?
5: Izložba prati životni slijed, ali kroz jednu novu perspektivu, kroz perspektivu razvoja iluzionizma, fotografije, filma, animiranog filma, sve do industrije zabave i igara. Tako da zapravo ja mislim da je najbolje uzeti audio guide u ruke, fino krenuti od početka, sjest fino pod nove Lebita, kraj Tesline kuće, malo razmisliti koje nas teme zanimaju, jednostavno krenuti kroz priču. Pretpostavljam da jedno sat vremena ugodnog užitka je, bi si neko mogao sačuvati da si posveti ovoj izložbi. U Zagrebu smo imali iskustva da su ljudi 3 sata bili na našoj izložbi i da im je bilo malo i da su se vraćali ponovo. Da, ovo je zapravo jedna velika, mo tako reći, igraonica za velike i male.
1: Izložba Nikola Tesla, čovjek budućnosti, koji je u Zagrebu posjetilo 110.000 posjetitelja, se može pogledati do 1. rujna tekuće godine u Elektrotehničkom muzeju Budimpešte, a zatim bi izložba trebala obići i druge gradove gdje je taj genijalni znanstvenik, veliki humanist i vizionar živio i radio, od Praga preko Pariza pa sve do New Yorka, u kojem je proveo veći dio karijere te u kojem je i preminuo. Vrhunac tog izložbenog projekta bio bi na svjetskoj izložbi Expo Expo u Dubaju 2020. godine s fokusom na ljudskoj genijalnosti, kazuju organizatori.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
2: U Santovu će se 18. srpnja održati Dan sela i obiteljski dan pod nazivom Igra i prijateljstvo, naš dan. Program počinje u 9 sati na sportskom igralištu malonogometnim turnirom, obiteljskim sadržajima, dječjim igrama, napuhancem i interaktivnim programima za najmlađe. Posjetitelje očekuje i natjecanje u kuhanju te bogata gastronomska ponuda. Večernji dio programa održat će se na trgu Alberta Florijana, gdje će od 19 sati nastupiti sastavi Pit Punk i Happy Gang. Slijedi koncert sastava Desperado uz pjevačicu Timi, dok će od 22 sata i 30 minuta posjetitelje zabavljati poluorkestar na tradicionalnom plesnom balu. U nedjelju 19. srpnja u Brlobašu održat će se Dan sela, Bućura povodom Ilinja, te Hrvatski i Romski dan. U 17 sati služit će se Hrvatska tamburaško-orguljaška svita misa, koju će predvoditi martinački župnik velečasni Ilija Čuzdi. U 18.30 upriličit će se kulturni program. Nastupaju Tamara Solga, Čenge Bogdan i Dijana Nemet, plesna skupina Boroka iz Barče, Kut Podravina iz Barče, Kut Drava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. Hrvatska narodnosna samouprava Kukinja i Udruga Kukinskih Hrvata srdačno vas poziva na svečano postavljanje spomen ploče Marici Ferkov Grišnik Fabijan, učiteljici Kukinja, koja će se održati 26. srpnja s početkom u 9 sati u dvorištu Zavičajne kuće. 8. kolovoza u Brlobašu u postaji Nacionalnog parka Dunav-Drava održat će se 10. Hrvatski ljetni festival na Dravi. O 13 sati je krstarenje Dravom. O 14 sati tamburaška glazba na otvorenom. U 16 sati predstavit će se pomorska regija. U 17 sati je degustacija gastronomskih proizvoda i večera. U 18 sati u kulturnom programu nastupaju Kut Sumarton, tamburaški sastav stav kluba August Šenoa i orkestar Mišina. Od 19 sati održat će se plesačnica uz orkestar Mišina. Plesove će podučavati Vesna Velin. Od 20 sati svira Podravka band, a od 21 sat slijedi koncert glazbenog sastava Maligani. Hrvatska državna samouprava, Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Đuretin te Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin od 28. do 30. kolovoza organiziraju 11. biciklijadu Krotur. Organizatori ovim putem pozivaju sve zainteresirane da se prijave kako bi zajedno upoznali Pomurje, Hrvate koji tamo žive, te se družili i zabavljali. Prijaviti se možete do 31. srpnja e-poštom kultura.martinci@gmail.com ili na telefonskom broju 06 30 221 9448. U organizaciji Hrvatske matice iseljenika od 4. do 13. kolovoza u Zadru održat će se ljetna škola hrvatskog folklora. Ljetna škola folklora obuhvaćati će program plesova, nošnji i glazbala jadranskog područja. Polaznici mogu odabrati jedan od tri ponuđena programa, ples, tambure ili tradicijska glazbala. Glavni i programski stručni voditelj ljetne škole je profesor Andrija Ivančan, ujedno i voditelj plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bün uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijskih glazbala Vjekoslav Martinić. Hrvatska državna samouprava poziva članove skupštine, područne Hrvatske samouprave, Hrvatske mjesne manjinske samouprave, Hrvatske udruge, Hrvatske ustanove da dostave svoje prijedloge za dodjelu odličja. Prijedloge možete dostaviti u sljedećim kategorijama: za istaknutu djelatnost na području hrvatskog odgoja i obrazovanja u Mađarskoj, za istaknutu djelatnost na području hrvatske kulture u Mađarskoj, za hrvatsku mladež u Mađarskoj i za istaknutu djelatnost na području hrvatskog društveno-političkog života u Mađarskoj. Odličje se dodjeljuje za priznanje djelatnosti osobama, kolektivu, udrugama i ustanovama koje su se svojim radom, djelatnošću, posebno posebno istaknule na polju jačanja hrvatske nacionalne svijesti, pridonijele razvoju hrvatskog jezika i kulture, za koje se vežu istaknute osobne i kolektivne zasluge. Jedan predlagač ima pravo predložiti samo jednoga kandidata. Prijedlog za odličje predaje se na obrascu koji možete naći na web stranici www.horvatog.hu. Prijedlog za dodjelu odličja treba stići na adresu Ureda Hrvatske državne samouprave 1089 Budimpešta, Biro Lojuš ulica pod brojem 24 ili na e-mail adresu hds@horvatog.hu najkasnije do 15. srpnja.
1: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, poslije podne mjestimice pljuskovi i grmljavina. Vjetar umjeren jugozapadni, najniža temperatura zraka oko 20, a najviša od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.

0: 12. revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske održana je od 6. do 12. srpnja u Biogradu na Muru i Tomislavgradu. Program je i ove godine okupio Hrvatice iz cijeloga svijeta s ciljem promicanja i očuvanja tradicijske kulture, a u program je bilo uključeno fotografiranje, izleti, radionice i završna revija. Ove godine Hrvatice iz Mađarske predstavljala je Alice Štraubražić iz Muhača, a ocjenu o ovogodišnjoj reviji rekla je zamjenica ravnatelja Hrvatske matice iseljenika, gospođa Ivanka Rora. Prilog pripremio kolega Tomo Fury.
1: Mi kao organizatori smo ove godine iznimno zadovoljni. Ovo je, mogu reći, bila jedna od naših možda i najboljih revija. Znate kako to ide, svake godine bolje, bolje i bolje. Ali ono što je obilježilo ovu reviju je najveći broj djevojaka. Jedanput smo imali 23, ovo je bila 21 djevojka iz 12 zemalja, koje su zapravo bile jedan fantastični tim koji je bio prijateljski i podržavajući. To je ono što je najljepše u cijelom tom projektu, koji zapravo nije ni malo lagan, jer se putuje od Zagreba, pa se dolazi u Biograd na moru, pa se ide u Tomislavgrad i djevojke se nekoliko puta oblače u nošnje, a znate i sami, vrućine su velike, nošnje nije lako obući niti djevojke pripremiti, tako da je ovo izniman zahtjevan program koji se evo ove godine moje djevojke, odnosno naše djevojke, matične cure, odradile fenomenalno.
2: Matica je inače jako puno energije uložila u to da zapravo na više lokacija se predstavljaju djevojke, a ono što je još interesantno da od samih početaka, dakle već u Zagrebu je počelo jedno druženje, kako smo mi to vidjeli.
1: Kako da ne, dakle one kad dođu tu Hrvatsku maticu iseljenika, oni se zapravo prvi put vide. I onda kada uđu u autobus, čim krenemo, oni zapravo postanu jedna dobra grupa. Već dok dođemo do Tomislavgrada, one su se upoznali, na neki način postale dobre prijateljice. I mislim da to nose poslije kroz cijelu reviju. Evo i kada smo se vratili u večernjim satima tu opet ispred Hrvatske matice iseljenika, odakle smo i krenuli, naravno da je bilo suza. To je vrlo dirljivo jer postane se obitelj. Tu je jako, jako puno malih i sitnih stvari u kojima cure se nadopunjuju, surađuju, pomažu jedna drugoj. Dakle, jedan iznimno zahtjev projekt i program koji su ove godine djevojke odradile perfektno.
2: Naglašeno da je to izbor, u neku ruku i natjecanje, ali kako smo vidjeli fotografije, videozapise, ja mislim da svaka djevojka je po sebi jako lijepa, posebna, a ne govoreći o njihovim tradicijskim nošnjama.
1: Nama kao organizatorima jako teško pada na kraju taj izbor i biranje možda one koja je zapravo najljepša Hrvatica u narodnoj nošnji Hrvata iz Republike Hrvatske. Kad se misli najljepša, misli se na nošnju, na način kako je ona iznijela, kako se predstavila žiriju. Žiri je neovisan, mi ga ne poznamo. Dakle, kad dođemo dole, djevojke stanu pred ljude koji ih prvi put vide. I onaj dojam koji one ostave u tih nekih 15-20 minuta, to je zapravo taj izbor. Ali ono što je specifično da je ova revija, to je zapravo revija narodne nošnje koja kroz cijelo vrijeme se proteže od Zagreba, Biograda na moru gdje nema izbora, gdje se djevojke samo predstave, pa do onda Tomislavgrada gdje je opet to revija, ali evo imamo taj neki izbor, zapravo one su sve prelijepe, žiri uvijek ima iznimno težak posao, a mi u matici kažemo da su one sve naše pobjednice, da su sve one naše kraljice i čuvarice baštine. Tako da kad govorimo o samom izboru, nama kao organizatorima to je nekako teško, jer iznimno je teško izabrati evo ove tri djevojke, osim koja je najfotogeničnija, to je glasovanje, a ovo je zapravo stvarno izbor koji se događa direktno u Tomislavgradu.
2: Mi smo inače Hrvati u Mađarskoj vrlo ponosni jer već godinama imamo natjecateljicu koja sudjeluje na reviji, na tom natjecanju, tako da i ove godine smo imali jednu Šokicu iz Mohača koja se lijepo predstavila, a ja mislim da taj kontinuitet se nastavlja i iduće godine.
1: To bi nam bilo jako drago. Zapravo mi smo kao organizatori zadovoljni. Uvijek imamo djevojku koja dolazi iz vaših krajeva. Ovogodišnja je bila specifična po svemu. Ona je naime sama napravila i izradila svoju nošnju i to je radila punih godinu dana. Ta nošnja je po svemu posebna i doista smo bili fascinirani. Naime, ona je dosta teško govorila hrvatski kad je ušla u autobus i imala je neku vrstu treme. Sad ja dobro ne govorim, ostale djevojke govore bolje, ali kad je izašla na pozornicu, ne da je dobro govorila, nego ona i zapjevala. Tako da je dobila veliki aplauz i mislim da je bila iznimno zadovoljna. Ona je po svemu bila posebna i kao takva je prepoznata.
3: Ej, mladosti! trebe bijelo, pobjeći ćeš, al za cijelo. Da sam samo na tren znao, ja bi tebe zauzdao. Ej, mladosti, moj dorate, da te samo na tren vrate, pa da s tobom kroz tišinu odem kasom u daljinu. Čitav život iz Đerdana, bistra voda,

Oj, zvezda ne, vrati na tren, one dan. Kad sam tiho krao sanka, sa usana djevojaka. Ej, sudbino, moj čilašu, s tobom dijelim zadnju čašu. Došlo vrijeme da se skrasim, da iz ruku dizgin bacim. Čitav život niz Jordana, bistra voda, šadrvana, tri života da sam pio.

0: Od prvih nastupa u zboru Zvjezdice do velikih pozornica i brojnih nagrada, Nina Badrić izgradila je dugu i uspješnu karijeru. U prilogu donosimo priču o njezinim početcima, važnim trenucima i pjesmama koje publika rado sluša već desetljećima, pripremila naša pripravnica Lea Škrlin.
1: Nina Badrić rođena je 4. srpnja 1972. godine u Zagrebu. Ljubav prema glazbi pokazala je vrlo rano, pa je već kao devetogodišnjakinja postala članica dječjeg zbora Zvjezdice. U tom je zboru provela 7 godina, nastupala diljem svijeta i stekla veliko iskustvo u pjevanju. Upravo su je ti nastupi pomogli da razvije glas i sigurnost na pozornici. Nakon odlaska iz zbora nastavila je pjevati prateće vokale brojnim poznatim izvođačima poput Parnog valjka i Prljavog kazališta, a tada je polako počela razmišljati i o samom.

0: Jedna od najzanimljivijih priča iz Nininih početaka vezana je uz Dina Dvornika. Dok je radila u jednom zagrebačkom butiku, pjevušila je uz radio kada ju je čuo upravo Dino. Zamolio ju je da otpjeva pjesmu bez glazbene pratnje, a nakon što ju je saslušao, odmah ju je rekao da takav glas ne smije ostati neprimijećen. Već sljedećeg dana poveo ju je u nekoliko diskografskih kuća i tako joj pomogao napraviti prve ozbiljne korake prema profesionalnoj karijeri. Nina je više puta istaknula da mu je na toj podršci ostala zauvijek zahvalna. Ubrzo nakon toga pobijedila je na Kroviziji s pjesmom Ostavljam te, a 1995. godine objavila je svoj prvi studijski album Godine nestvarne. Album je publika dobro prihvatila, ali pravi proboj dogodio se nakon dueta s Emilijom Kokić u pjesmi Ja sam vlak.
1: U jedan kofer evo stavljam stvari, stvari najdraže, sve mirišu na tebe i na stare uspomene. Po zadnji puta ja zatvaram vrata, ti spavaš, znam ti sne, jer ti si kao dijete, u tebi nema zla, samo te proklela.

Dvije godine kasnije Nina objavljuje album Personality koji će obilježiti njezinu karijeru. Album je bio među najprodavanijima u Hrvatskoj, a donio joj je i prva dva Porina za najbolju žensku vokalnu izvedbu te za najbolji album pop i zabavne glazbe. Bio je to trenutak kada je postalo jasno da Nina pripada samom vrhu hrvatske pop scene. U isto vrijeme okušala se i na međunarodnom tržištu. Obradila je svjetski hit I'm So Excited koji je posebno dobro prošao u Italiji, a snimila je i album na engleskom jeziku pod nazivom Me. Iako je imala priliku graditi inozemnu karijeru, odlučila je ostati vjerna domaćoj publici i nastaviti stvarati glazbu na hrvatskom

Početkom novog tisućljeća uslijedili su albumi Nina i Ljubav, s kojih su stigli brojni hitovi. Upravo je pjesma Čarobno jutro postala jedna od onih koje publika i danas najviše voli. Za tu je pjesmu osvojila Porin za pjesmu godine, album Ljubav proglašen je najboljim albumom pop i zabavne glazbe te albumom godine. Time je Nina još jednom potvrdila da je jedna od najcijenjenijih hrvatskih pjevačica. Godine 2005. održala je veliki koncert u Zagrebačkom domu sportova. Koncert je bio humanitarnog karaktera i okupio je tisuće obožavatelja koji su zajedno s Ninom pjevali njezine najveće hitove. Taj nastup kasnije objavljen i na live albumu, a mnogi ga i danas smatraju jednim od najljepših koncerata u njezinoj karijeri.

2 godine kasnije Nina objavila je album 07 koji je pripremila u londonskim studijima. Na njemu se nalaze pjesme koje su vrlo brzo osvojile publiku, a sama je rekla kako je broj 7 oduvijek bio njezin sretan broj, zbog čega je album dobio upravo takav naziv. U tom je razdoblju ostvarila i veliki međunarodni uspjeh izvan glazbe. Postala je zaštitno lice poznate švicarske urarske kuće Frederik Constant, a njezina se fotografija pojavila u svjetskim časopisima poput Vogue-a, Harper's Bazaar-a i New York Timesa. Time je postala jedna od rijetkih hrvatskih glazbenica koja je sudjelovala u kampanji svjetskih razmjera. Nakon toga nastavila je raditi na novim pjesmama, a 2011. godine objavila je album Nebo, koji je ujedno označio i novo poglavlje u njezinoj karijeri.

Godine 2012. Nina je predstavljala Hrvatsku na izboru za pjesmu Eurovizije u Azerbajdžanu upravo s pjesmom Nebo, čiji je autor bila i sama. Iako se nije plasirala u veliko finale, nastup je privukao veliku pozornost, a pjesma je postala jedna od najizvođenijih na njezinim koncertima. Nakon Eurosonga krenula je na veliku regionalnu turneju tijekom koje je nastupala u najvećim dvoranama Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i drugih zemalja regije. Koncerti su bili rasprodani. Osim samostalnih nastupa, Nina je često surađivala i s drugim glazbenicima. Snimila je uspješne duete sa Željkom Vasićem, Mirzom Šoljaninom i Petrom Grašom, a svaka je suradnja donijela nešto novo njezinoj publici.

0: crtom piše pravo.
1: Posljednjih godina Nina je nastavila nizati uspjehe. Pjesma Danin godine postala je jedna od najslušanijih u Hrvatskoj i osvojila je publiku već pri prvom slušanju. Uslijedili su singlovi Cipele, Ono kad, Alive, Nemoj, s Petrom Grašom, te mnoge druge pjesme koje su redovito zauzimale vrhove radijskih ljestvica. Godine 2026. objavila je album Moji ljudi, na kojem su se uz nove pjesme našli i neki od uspješnih singlova iz prethodnih godina.

Osim što je jedna od najuspješnijih hrvatskih pop pjevačica, Nina Badrić poznata je i po humanitarnom radu te sudjelovanju u brojnim dobrotvornim projektima. Tijekom karijere osvojila je velik broj nagrada, među kojima se posebno ističu brojni porini za najbolju žensku vokalnu izvedbu, pjesmu godine i album godine.

To bi bilo sve za danas, dragi slušatelji i slušateljice. Hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Laszlo Strasser, naša pripravnica Lea Škrlin, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo u subotu, 18. srpnja od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.

0: Muzički predah iskoristili smo da povedemo razgovore sa vernicima koji su ove godine pohodili svetinji i prisustvovali Crkveno-narodnom saboru. Dr. David Horvat prvi put je bio u manastiru Grabovcu.
1: Pre svega jako lepa je manifestacija, jako je lepo druženje bilo, znači puno ljudi se skupilo ove godine, to je lepo vreme bilo što nam je služilo, tako da jako, jako je lepo bilo. Tako da, a i tu smo redovni sa ocem Milanem u Pečuju, se družimo pa smo onda rešili ove godine da dođemo. Da posetimo, da vidimo kakva je to manifestacija. Stvarno je lepo druženje, lep povod, dobra ekipa, tako da super. No, naravno svake godine trudit ćemo se da budemo tu.
0: Kako vam se dopada manastir Grabovac?
1: Manastir je jako lep, znači baš se vidi, lepo je iznutra sređen, tako da baš je lepo.
2: Ja sam Jovan Kobratović, imam mog drugara Vlatko iz Bogdana, dolazimo iz Rasine. Mi smo ovde prisutni svake godine i osjećamo se ovde lepo i osjećamo punog srca, da kažem, duhovno smo nabijeni kad dođemo u ovaj velelepni manastir. Došli smo da uveličamo slavu Petrovdan manastira Grabovca, da se svi skupimo ovde, to bi bilo pravo, zato što je to jedan lep manastir koji ima dugo godina već svoju tradiciju i sve one dragosti koje nama, vernicima, treba da nam bude prvo kad pomislimo na manastir ili na nešto drugo.
0: Nada Bunjčić-Đurić je ove godine došla na manastirsku slavu, evo godinama dolazite, privlači vas duhovno, emotivno ova naša drevna svetinja.
3: Svakako svake godine, ja tako osjećam da trebamo doći, to je onaj skup, onaj sabor kad bi se mogli sastati svi, pošto smo dosta raštrkani po celoj zemlji. Ja tako vidim da nas ove godine manje ima nego prošle godine i da nisu došli iz Hrvatske i Srbije, onda bi nas zaista baš vrlo malo bilo. Razlog ne znam, ja mislim da su ljudi komotni, ne osjećaju onu vrednost Grabovca što su nekada naši roditelji usadili u nas. Dakle, roditelji ne vode svoju decu i nemaju taj osjećaj da bi trebali doći. Dakle, ima naseljima zato omladine, a toga je najmanje ovde.
0: Šta bi se moralo uraditi kako bi Grabovac ponovo bio epicentar Srba u Mađarskoj, je prvenstveno ipak u našoj zajednici se radi, koja je imala i ima ovu drevnu svetinju koja je uvek okupljala Srbadiju?
3: Pa ja mislim da bi trebale bolje proraditi i samouprave, a i crkvene opštine. Tu ja mislim da nismo dosledni, a roditelji bi isto trebali, dakle i kuća treba da proradi na tome, nije dovoljno možda da samo samouprava i crkvena opština, i trebali bi biti malo složniji i trebalo bi usaditi u našu decu ljubav prema toj svetinji. I ako to budemo uradili, onda će nas biti iz godine u godinu sve više i više. Sad ovaj tabor, veronaučki kamp zapravo, on malo pomaže, ali nije dovoljno.
0: Velinka Sokolović iz Mađar Boje, kako biste ocenili ovogodišnje praznovanje?
4: Nažalost, vrlo nas malima. Prema tome što s godinama sam ja dolazila i sa roditeljima i sa djecom, ne možem kazati da 20%. Što znači da, ne znam je li naša crkva to da nas razdvaja, mjesto da se skuplja. Taki osjećaj imam da svake godine sve manje, manje nas i ima, a osobito ove godine ja sam se iznenadla kad sam vidjela da sam toliko naroda došlo.
0: Što može biti razlog?
4: Tu što je problem, to je prvo i prvo valjda mlade nisu roditelji navikli na to da idu u crkvu. A stare, ono što smo mi poznavali, oni nažalost, mnogi od tih već upokojili su se i imam osjećaj da mjesto toga da sad su došli iz Muroholm od veronaučki kamp, jedino on su, možem kazati, da su bili mladi, a drugi nisu. Nekada se tu pokuplo iz čitave Mađarske, što više iz Hrvatske, iz Srbije, a sad kak ja vidim da ni iz Hrvatske nije i toliko dolazilo koliko smo bili, a sad šta je to problem, ne znam. Jer vrućina još ali ni toliko. Nek jednostavno smo zanemarili da se sretnemo, da ispričamo se, da divanimo, da se družimo. To je va taj život do njo.
0: Šta vam je savjet za narednu godinu? Kako privući naše ljude?
4: Pa najprije da na više mjesta da im ispišemo, da im pošaljemo maile, da će biti sabor u Grabovcu, tam gdje smo godina i godina dolazili. A drugo opet škole. što imamo u našoj državi, da isto tam propagandu da vode učitelj, da barem tu da se sretnemo, da se upoznamo, jer tak niko nikoga poznat neće.
0: Kraj pauze za ručak označilo je manastirsko zvono. Večernje bogosluženje u krugu znatno manjeg broja vernika i u stihu i odanu molitvu Sinđela Mitrofana, duhovnika manastira i monahinja Sofije i Varvare, služio je protonamesnik Jovan Bibić, paroh Santovački. Petrovdanski crkveno-narodni sabor priveden je kraju u kasno popodnevnim satima, kada su i posljednji gosti napustili manastir Grabovac. Duhovno-svetovno okupljanje Srbadije iz Mađarske, Hrvatske, Republike Srpske i Srbije pružilo je priliku za produbljivanje sabornosti i duhovnosti srpskog naroda, a za srpski narod u Mađarskoj manastir Grabovac znači svojevrsni pečat identiteta, o čijem čuvanju i negovanju briga će se voditi i u buduće, jer on predstavlja duhovno središte i stecište svih Srba u Mađarskoj, pa i šire.

U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, Srbije, vraćamo se nazad ponovo u Mađarsku i to konkretno u Baju. Naime, i ove godine u gradu na obali Šugavice od 9. do 11. jula održan je tradicionalni festival riblje čorbe, a u sklopu gastronomsko-zabavne i kulturne manifestacije prošlog četvrtka upriličena je folklorna gala Gornje Bačke. Među učesnicima priredbe našli su se i članovi kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, koji su se također još pre toga uključili u obaranje Guinnessovog rekorda. Naime, Bajci su 2010. godine postavili rekord igrajući poznati čardaš. Tada su organizatori uspeli da okupe 1598 igrača, koji su se uhvatili i odigrali najpoznatiju mađarsku narodnu igru, a ovom prilikom u godini dva jubileja, 30. godišnjice Fišijade i 15. godišnjice folklorne gale Gornje Bačke, nakon višemjesečnih priprema iznova su pozvali ljubitelje folklora kako bi se oborio rekord star 16 godina. Nastojanja organizatora urodila su plodom, naime njih 1800 igralo je čardaš. Svi koji su se uhvatili u igru prethodno su se morali registrovati, a među kriterijumima propisa bilo je i to da minimum 5 minuta morali su da igraju bez prestanka, a ceo proces pratila je posebna komisija. Obaranje starog rekorda naravno javno je obelodanjeno. Odmah potom uslijedila je folklorna gala, među čijim izvođačima, kao što rekao smo, nalazilo se i kulturno-umetničko društvo Veseli Santovčani. Santovčani su ovom prilikom prvi put javno izveli koreografiju Pomnišli makedonske igre. Hitronogi folkloraši su uz muzičku pratnju orkestra Zora pod upravom Krunoslava Kića Agatića koreografiju izveli na odličan način. Publika je Santovčane pozdravila frenetičnim aplauzima i ovacijama.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Begedinske letnje igre i dalje dokazivaju da su najpopularnije od kulturnih manifestacija ne samo u gradu, već i šire u Mađarskoj i da privlače velik broj posjetilaca i to ne samo iz unutrašnjosti, već iz drugih zemalja najviše posjetilaca ima normalno iz susjedne Srbije i Rumunije. Veoma su popularni i drugi programi koji se održavaju u gradu na obali Tise. Takav jedan program bio je nedavno održan folklorni festival Dier Martin, festival koji je osnovan 1999. godine sa ciljem da se pred publikom i stručnjacima predstave domaći mađarski i narodnosni ansambli kao i folklorne grupe koje neguju mađarski folklor bar mađarske. 2017. godine došlo je do reorganizacije i to da se predstave omladinski ansambli. To je važno bilo jer je potrebna jedna generacija koja će zamenuti ove starije, rekli su, no možda je to iz financijskih problema. Tako da reorganizacija je krenula sve manje i manje, nažalost, ansambala ima, a to je zaista zbog toga što financijske mogućnosti su ograničene. Ove godine nastupilo je 5 ansambala na festivalu i to domaći. Ansambl iz Debrecina, Hajdu, iz Kovina, Keve ansambl, Vigano iz Jazberenja sa svojim orkestrom, Tisin Cvet ansambl, Reske Segedina i Deske i ansambl Seget, kao i orkestar Juhas iz Subotice koji je pratio učesnike i koji se i posebno predstavio. Ova manifestacija održana je 2 dana i bio je jednog dana defile od Sečenjevog trga preko Karac ulice do trga Dugoniš gdje su dali kratak program. A posle drugog dana u malom pozorištu bilo je krcato prepuno gledalište, a svi ansambli su se predstavili sa programom. Kao što je glavni organizator Ištvan Oboz rekao, tako izgleda da nije opalo interesovanje za folklor u gradu na obali Tise i da treba nešto uraditi, ponovo neke manje reorganizacije u tome, da bude ili duža manifestacija ili više učesnika, a najvažnije bi bilo da ljubitelji folklora i u budućem vide lepe predstave i dobre ansamble u Segedinu.

Poštovani slušalci, stigo smo i do kraja dvosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu dommajstor Vladislav Štraser, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vrijeme. Hvala vam i prijatno.

0: Vijesti.
1: U Santovu će se u subotu 18. srpnja obilježiti Dan sela i obiteljski dan. Nakon sportskih i obiteljskih sadržaja, večernji glazbeni program na trgu Alberta Florijana počinje u 20 sati i 30 minuta. Organizatori očekuju veliki broj posjetitelja i večer ispunjenu glazbom, plesom i druženjem. Program se održava u subotu 18. srpnja, a koncertni dio počinje u 8:30. U Brlobašu će se u nedjelju 19. srpnja održati tradicionalna proslava Dana sela, bućura, proštenja i linja, te Hrvatskog i Romskog dana. Program počinje u 13 sati zajedničkim ručkom za mještane i zabavnim sadržajem za djecu. U 17 sati bit će služena Hrvatska tamburaško-orgujaška sveta misa koju će predvoditi velečasni Ilija Čuzdi. Kulturni program započinje u 18.30, a nastupit će Tamara Solga, Čenge Bogdan i Dijana Nemet, folklorna skupina Borovka iz Barče, te kulturno-umjetničko društvo Podravina i Drava, te tamburaški sastav Misija iz Pečuva. Nakon službenog programa druženje će se nastaviti uz glazbu tamburaškog sastava Misija. Hrvatska narodnosna samouprava Kukinja i udruga Kukinskih Hrvata organiziraju svečano otkrivanje spomen ploče Marici Ferkov, dugogodišnjoj učiteljici Kukinja. Svečanost će biti održana u nedjelju 26. srpnja s početkom u 9 sati u dvorištu zavičajne kuće. Postavljanjem spomen ploče odat će se priznanje njezinu dugogodišnjem radu na odgoju i obrazovanju mladi te očuvanju hrvatskog jezika i identiteta u naselju. Organizatori pozivaju mještane i sve prijatelje hrvatske zajednice da svojim dolaskom uveličaju ovu svečanost. Župa svetog Ivana Pavla II. Poziva vjernike na proslavu blagdana svete Ane. Svečano misnoslavlje u Kesulju održat će se u nedjelju 26. srpnja u 9 sati, a propovjedat će župnik Ferenc Kveždi. Dan kasnije, 27. srpnja u 11 sati, proštenje će biti održano u Kukinju, gdje će misu predvoditi i propovjed održati velečasni Franjo Pavleković, župnik crkve svete Elizabete u Pečuhu. Od 30. srpnja do 2. kolovoza grad Šeljin bit će domaćin tradicionalne manifestacije Dani Ormanšaga, koja će i ove godine ponuditi bogat kulturni, gastronomski, zabavni i sportski program. Manifestacija započinje danom Talpašaza uz radionice, predavanja, kušanje vina i večernji kulturni program. Dan poslije održat će se svečana sjednica gradskog vijeća i obilježavanje Dana narodnosti uz nastupe folklornog ansambla Tanac, muškog zbora Hrastina iz Udvara, bit će održan vatreni led spektakl te koncert pjevača Nevika. Središnji dio programa održat će se 1. kolovoza kada će posjetitelji moći uživati u tradicionalnom ručku, zračnim akrobacijama, dječjim predstavama, koncertima te nastupu skupine Balkan Fonatik. Manifestacija završava 2. kolovoza sportskim danom i tradicionalnim plivačkim natjecanjem. U Brlobašu će se u subotu 8. kolovoza održati 10. Hrvatski ljetni festival na Dravi, tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje hrvatske kulture, glazbe, gastronomije i običaja. Festival organiziraju Hrvatska državna samouprava, Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj te Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Bujaj Đuretin. Program započinje u podne dolaskom kuhara ekipa, a u 13 sati posjetitelji će moći uživati u krstarenju Dravom, dok će za najmlađe biti organiziran veliki napuhani dvorac. U poslijepodnevnim satima slijede tamburaška glazba, predstavljanje pomorske regije te degustacija tradicionalnih gastronomskih specijaliteta. U večernjem dijelu programa nastupit će kulturno-umjetničko društvo Sumarton, tamburaški sastav kluba Agušenova i orkestar Mišina, a publiku očekuju i plesni program te koncert popularnog sastava Maligani koji će od 21 sat zaključiti ovogodišnji festival. Od 13. do 16. kolovoza MOA će biti domaćin 29. Međunarodnog festivala folklora. Tijekom četvorodnevnog programa nastupit će folklorni ansambli iz Mađarske i brojni zemalja svijeta, predstavljajući bogatstvo tradicijskih plesova i glazbe. Završnica festivala održat će se velikim svečanim mimohodom ulicama Mohača te gala koncertom na otvorenoj pozornici Šlomi. Organizatori najavljuju da će detaljan program biti objavljen uskoro na web stranicama. Zaklada Zornica organizira hodočašće u Mohač 16. kolovoza u sklopu obilježavanja 500. obljetnice Mohačke bitke. Program uključuje svetu misu, molitvu krunice i zajednički ručak, a prijave su otvorene do 1. kolovoza. Na Marijanskom svetištu u Barenskom Kejmedu u nedjelju 16. kolovoza održat će se tradicionalno veliko proštenje Velike Gospe. Program počinje u 14 sati molitvom krunice, a pola sata poslije slijedi svečano euharistijsko slavje. Propovijed će održati velečasni Saboč Tomašković. organizatori su osigurali i autobusne linije iz više mjesta Baranje kako bi se vodočasnicima olakšao dolazak. Program Sveučilišne škole hrvatskog jezika i kulture traje do 17. srpnja i okuplja 21 polaznika iz 10 zemalja, među njima iz Mađarske. Uz nastavu jezika studenti sudjeluju u kulturnim programima i upoznavanju hrvatske baštine. Program Sveučilišne škole završava 17. srpnja. U Tomislavgradu je završena 13. revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske, na kojoj je sudjelovala 21 predstavnica hrvatskih zajednica iz 12 zemalja svijeta. Titulu najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji osvojila je Vesna Barišić iz Argentine, dok je za prvu pratiju izabrana Martina Dulić iz Srbije, a drugom pratijom proglašena je Mihajla Šokić iz Bosne i Hercegovine. Titulu Miss fotogeničnosti podijelila je Eva Matić iz Čapljine. Među sudionicama ovogodišnje revije bila je predstavnica hrvatske zajednice iz Mađarske, Alice Straub-Ražić, koja je zajedno s ostalim sudionicama predstavila bogatstvo hrvatske tradicijske baštine iz krajeva u kojima žive Hrvati izvan domovine. U Petrijevcima su od 10. do 12. srpnja održane 32. Petrijevačke žetvene svećanosti, jedna od najznačajnijih manifestacija koja njeguje običaje vezane uz žetvu, tradicijsku kulturu i slavonsku baštinu. Na ovogodišnjim žetvenim svećanostima sudjelovali su i predstavnici hrvatske zajednice iz Mađarske, Santova, a u programu je nastupilo kulturno-umjetničko društvo Biser iz Dušnoka, koje je predstavilo bogatu tradiciju podunavskih Hrvata. U Sambotelu je u subotu 11. srpnja održan Hrvatski dan, tradicionalna manifestacija koja je i ove godine okupila pripadnike hrvatske zajednice iz zapadne Mađarske Gradišća te brojne goste. Program je započeo svetom misom na hrvatskom jeziku u crkvi Svetog Norberta, koju je predvodio župnik Tomaš Köbli. Nakon mise slavije je nastavljeno na glavnom trgu, gdje je Hrvatski dan otvorio gradonačelnik Sambotela dr. Andraš Neminj. U bogatom kulturno-umjetničkom programu nastupili su Hrvatski zbor Ružmarin iz Gornjeg Čatara, Mišoviti zbor Đurđice i Sabotela uz pratnju Tamburaškog orkestra Guslice, plesna skupina Zvirenjak, učenici Hrvatskog vrtića osnovne škole gimnazije Mate Meršića Miloradića, kao i seniorska plesna skupina iz Sabotela. Sudionici su zajednički otpjevali pjesmu Gizdav sam da sam Hrvat, a druženje je nastavljeno uz ples i glazbu Tamburaškog sastava Koprive, čime je još jednom potvrđena važnost Hrvatskog dana i očuvanje jezika, kulture i tradicije u Gradišću.

0: Vremenska prognoza.
1: Utorak nas očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, no tijekom dana mjestimice će doći do jačeg razvoja oblaka. Ponegdje, ponajprije na sjeveru, sjeveroistoku i zapadu zemlje, mogući su kratkotrajni pljuskovi i grmljavinsko nevrijeme. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok su uz grmljavinske pljuskove mogući jaki olujni udari vjetra. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 10 i 18 stupnjeva, a najviša dnevna temperatura dosezat će od 28 do 35 Celzijevi stupnjeva.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: U Sumartonu je protekle subote održan 20. festival Zlevanke, vina i tambure, koji je ove godine okupio brojne posjetitelje iz Mađarske i Hrvatske, a uz domaće gastronomske specijalitete, pomorska vina i bogat kulturno-umjetnički program, festival je još jednom potvrdio svoju važnost u očuvanju hrvatske tradicije i povezivanju Hrvata s obje strane rijeke Mure. O nastanku i razvoju festivala govori jedan od njegovih inicijatora, predsjednik KUD-a Joža Đuric, članica društva Ana Vlašić otkriva tajne pripreme tradicionalnih jela, zlevanke i kalamperčice, dok Barbara Dunjko, voditeljica dječje sekcije KUD-a Zasadbreg, govori o važnosti uključivanje najmlađi u njegovanje folklorne baštine. Prilog je pripremila naša stalna dopisnica Bernadeta Blažetin.
2: Znali smo da nekad bile su slične priredbe povod. I onda smo mislili da uživimo taj običaj i da se malo družimo, to je cilj, a ne samo to, je da malo potaknemo ove proizvođače u Goricama, da neka dobra vina proizvode, ali stvarno moram reći da evo udruge vina, oni su se stvarno dosta potrudili za ovih godina od kad postoje, stvarno su napredovali što se tiče kvalitete, tako da, jer na početku dok smo počeli, moram reći iskreno, kad dok sam vidio u vrću kakvu vinu nudi gazda, ali sad je već puno bolje.
3: Tu se radi ne samo u vinu, tu se radi u kulturi, a vaš KUD evo i dan točkaralo, svako od njih jako puno radi oko pečenja zlevanki, pekanja kulturnih grupa.
2: Nije lako, ali mi smo već navikli na to, da, tako da, dobro, čovjek ide prema godinama, malo je teže uvijek, ali ako netko drugi ne hoće to napraviti, onda moramo mi, ali hvala Bogu zato imamo i neke pomoćnike mlađih naraštaja, tako da nekak ipak ide, to funkcionira.
3: Ova priredba, mislim, iz godine u godinu ima svoj prestiž, možda najviše ljudi dolaze iz okolnih mjesta, jer uvijek imate iz Hrvatske nekog benda, puno tamburaških sastava. Ove godine što ste imali?
2: Mogu reći da ajde negdje oko 90% što se tiče kulturnog programa je bio na hrvatskom jeziku, tako da pjesme, plesu i sve. Mislim na ove sugrađane koji su Mađari u selu, koji su se uselili, da i njima nešto i njih odovolimo, ali bitno je to da mi svoje običajne puštamo i dok smo ovdje, do tad neće se niti to dogoditi da bude kako je to već u nekim selima praksa, da više mađarskih programa imaju nego hrvatski.
3: Tambura je počela u Sumartonu u Pomorju sa današnjim sumartonskim lijepim dečkima, to se tako proširilo i danas je možda bila najviše prisutna tamburaška glazba.
2: Naravno, ako je naziv ove manifestacije Slivanka, vino i tambure, znači ako su tambure to spomenute, onda naravno da moramo pripaziti na to da ipak se čuju tambure. Naši sumartonski lijepi dečki ove godine nisu mogli svirati jer nažalost oni su odrasli, već imaju svoje obitelji, poslove, tako da teško se sakupljaju.
3: Rade na podmatku.
2: Da, baš moram reći da i mi, nadam se da ćemo se veseliti nakon dan, dva unučicom. Teže ide to malo njima jer stvarno rasuti su i po cijeloj državi, čak i u Njemačkoj, ali još su tu kad se još skupe i sviraju kad neku zabavu, feštu. Benda smo pozvali iz Zagreba, ljubavnici se zovu, valjda jesu, dobri ljubavnici, ali što se tiče svirke, svaka čast, stvarno jako dobro sviraju, pun pogoda.
3: Kako ste zadovoljni sa odazivom?
2: Bilo nas je već i više, ali i manje. Ja mislim da što se tiče posjetitelje, bilo ga dosta ljudi, možemo biti, ja mislim, zadovoljni, unatoč tomu što nas ima negdje oko malo više od 700 ljudi, tako malo selo, to nije mala stvar.
3: Imali ste neki manji program prije podne, predstavljanje kako treba izraditi zlijevanku.
2: Ove naše pjevačice, plesačice, stvarno su spretne, ruke imaju, tako da one to i recepte sve što treba poznaju. Tako da ja mislim, ko je pušao već njihovu zlijevanku ili kalampečicu, mislim većina sigurno da je bila, da su bili zadovoljni.
3: To su rekle još, tada još nisu završile, da su već 150 kilograma krumpira očistili.
2: Mislim da ajde, nekih 60 kilograma će biti dovoljno, ali evo, duplo više. Tako da to nije mala stvar. Sve ovo počistiti, naribati, speći, svaka čast našim ženama, pa i neki muškarci su ipak radili na tome.
3: Janica, ti si prezentirala kako se pravi levanka pa kalamperčica.
4: Sumartovno se po negdašnjem pravi krompirčica i naša fina zlevanka. Krompirčica se tak napravi da moraš krompira zgulite, zaprate, ribati dole i na deblešem i na tenkešem.
3: Zakaj i na deblešem i na tenkešem?
4: Ako samo debleš deneš, onda drugačko ima teka. Ako mešaš, onda je drugački. Zribaš dole, soleš krompira, ko se ne učrne, deneš gori vodo, ali soda vodo, ali vodo, to je sejedno. Nekdo ga ne bilo soda vodo, pak su vsaki den pekle. Onda deneš nuter melo, deneš nuter nefnogo, onda ti bo ter, da kam rajši deni več soda vodo. Pak smišaš, onda vidiš kak je i moraš na te vsi odeti i moraš peči na palačin tešitev, kak veliko. Drugačko je teko, ima ih te vsi je i kaj se gori peče.
3: I koje voliš več? Koje rada ješ?
4: Već, već smo jeli tu te psi, to je nekdašno.
3: A nije toliko masno, je li?
4: Nije masno, samo te psiju treba spoda pomaziti s moščom, ne s olijem, s moščom. I najte dete goli vrnje.
3: Ne?
4: Ne.
3: Bole je tak?
4: Ne, ono kak je natur, kak je krompir pa kmela. To se tak lepo, ja i vodu moraš pete.
3: I ve pečeš doma?
4: I pečemo, snogopor.
3: Unuci bole, ne?
4: Češno ka si deno gore, velnja deno gore. Mami, to je najbolje.
3: Veleka nije tak dobro od mladega kalampira. Bole je ne. Od staroga.
4: Mladi je išće ne dosta zrel i več vodu pusti. Tu moraš paziti. I mam učrne. Ako ga neš po solom, po sipala, mam ti bo učrne. I moraš vodu gori pustiti.
3: I to je onda slano jelo, to je kalampirčice, a slatko?
4: Sumatno, no tak velimo zlevanka. Zato vidu ko zlevanku, koje su to ono zlejali nutar na te psi u gore. Ja.
3: Ono kak delaš?
4: Samo kravino mlijeko, deneš koje se dusto i 3-4, nikak velimo, kiselo mlijeko. Ono koje se lepo more žlicom vunzete. Zemeš dole vrnje i to pak malo posoleš. Prle jajce moraš zbuhati, gore jajce, onda se neš toliko kvara napravila z mlijekom. Neš jako strgalo mlijeko. Tak su mi rekli stvarno. Prle jajce zbor do vijeke, onda deni gore me kiselo mlijeko, deni nuter melo, jajce, pak namečaju svet, namečaju nuter cukora. Onda to se premešamo, naleješ na te psijo i na to deneš gori vrnje. Vrnje.
3: Ne poslije pečenja, nego odmah na početku.
4: Onda mam deneš. Ti deneš nekve sode, ali daka imaš, ali jagode, ali čerešne, ali višne, sve. Iz greskva me je fino.
3: I kak se to peče? Polako?
4: Skoro jednu uru se mora peče. Koliko se peče? Bole da pečeš. Bole da pečeš pomale. Pomale ti mam zdigne gore one mehure.
3: Na
4: puhne se gore i mora da polako geneš i onda poslije moraš. Kako hoćeš.
3: Znači to su ti stari recepti su maknosti.
4: To su naši.
5: Moje ime je Barbara Dunjko, voditeljica sam dječje folklorne sekcije Kulturno-umjetničke udruge Zasudbrek iz Međimurja.
3: Toliko je to osvježenje bilo dok ste vi došli na pozornicu sa djecom i među odraslima. Toliko je bilo lijepo to gledati. Čujem da ste vi učiteljica pa možda to u školi radite. Ili...
5: Vodim folklor i u školi gdje sam zaposlena kao učiteljica razredne nastave, ali u biti tek sam nedavno zaposlena u struci, tako da sam u biti prije toga već godinama vodim dječju folklornu sekciju u Kulturno-umjetničkoj udruzi Zasadbrek, a sve sam u biti naučila plešući kao član odrasle folklorne sekcije, gdje nas je u početku isto podučavala jedna učiteljica, isto učiteljica razredne nastave, koja je u mene usadila tu ljubav prema međimurskoj pjesmi i plesu, pa kako sam onda i ja završila poslije toga za učiteljicu i dalje u biti tim putem nastavljam u djecu usađivati ljubav prema Međimurju i međimurskoj pjesmi.
3: Znači odlazite i na edukaciju za folklor?
5: Što sam naučila, to dalje prenosim. Ja ne hodam na one edukacije gdje uče i za druge krajeve, jer nekako mislim da djeci je važno usaditi ljubav prema svojem kraju. Kad žele, mogu prijeći u veliki folklor i tamo onda imaju priliku upoznati i plesove Prigorja, Posavine i što ih zanima.
3: A koliko djece imate onda u kudu, u toj dječjoj sekciji?
5: Trenutno imam nekakvih 9 parova koji su stalni parovi, ali gledajte, broj djece varira. Uvijek se tu pojavi neko bi htio malo probati nogomet pa se odluči na to. Ali evo, probamo, idemo, stalno idemo nekamo na nastupe, da li unutar Hrvatske, bili smo čak inače i van Hrvatske, jer djeci je jako važno. Nije u biti toliko važno nastup na koji idemo, nego to putovanje i druženje gdje se upoznaju i sa drugom djecom, gdje vide što druga djeca plešu i ta prijateljstva koja steka.
3: A učiteljica, kako vidite, kako utječe ovo folklor na djecu? Je li vidi se to u njihovom odrastanju?
5: Folklor je nešto što sam u biti proučavala i u svojem diplomskom radu. Smatram da je to jako važno, zato jer je folklor jedan spoj gdje ti moraš raditi kao dio skupine, a ne sam za sebe. Znači već to pokazuje da oni moraju znati surađivati, poštivati jedni druge i da znaju da su ekipa, da tu nije svako za sebe. Recimo, mi radimo i na tome da djeca kad budu prevelika za mali folklor, onda prijeđu u odrasli. Isto danas je bilo dosta djece koja su iz malog folklora prešli u velike, isto su danas to.
3: Što je na repertuaru te dječje skupine? Danas smo jedan dio vidjeli.
5: Danas ste vidjeli jedan dio, ali znači u biti u svakom spletu ja nastojim spojiti da to budu igrice, brojalice i naravno nešto i kola, odnosno pjesama i plesova, da u svakom spletu ima svega pomalo i da je to kao nekakva zaokružena pričica.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: Najnovijim 29. izdanjem Hrvatske kronike se javljamo u srijedu 15. srpnja u 6 sati i 45 na televiziji Dunav, reprizom u 13.15 na Dunav World kanalu. O sadržaju magazina u narednim minutama od urednice Renate Batinac.

Kada se spoje mladost, tradicija i nevjerojatna energija, nastaje misija. I to u doslovnom smislu riječi. Vodimo vas u Pećuh, gdje djeluje jedan od trenutno najpopularnijih tamburaških sastava Hrvata u Mađarskoj. U današnjoj emisiji donosimo vam poseban portret tamburaškog sastava Misija. Voditelj benda i sami članovi predstavit će nam se osobno, otkriti nam kako funkcionira njihov glazbeni krug, ali prije svega govorit će o onome što ih najviše povezuje. O čistoj, iskrenoj ljubavi prema tamburi i glazbi. Upoznajmo ove sjajne ljude i poslušajmo njihovu priču.

0: tamburaški sastav Misija iz Pečuha je jedan od najboljih i najuspješnijih tamburaških sastava u Mađarskoj. Prije nekoliko godina ste djelovali pod imenom Orkestar Vizin, a prije 4 ili možda 3 godine ste promijenili ime, a sada djelujete kao tamburaški sastav Misija. Zašto ste promijenili vaše ime i kada ste točno osnovani?
1: Možda ovo ime našeg sastava, TS Misija, malo se čini kao čudnom, ali evo, mi smo već poznati po drugim imenom. Tamburaški sastav ili tamburaški orkestar Vizin je osnovan pa dosta davno, nekih 80-ih godina. Ja sam se uključio u njihov rad tamo pa krajem 90-ih godina kao klinac. Poslije toga oko 2004. godine naš osnivač tamburaškog orkestra Vizin, Antuš Vizin, je prestao sa svirkom i onda dao nama prostora. Mi smo bili onda mladi klinci, puni s energijama, pa onda mi smo to lijepo odradili. Znači, to je bila moja generacija. Ali, evo, malo mi je čudno to reći, ali moja generacija se postarila i pa evo, moji prijatelji koji su bili sa mnom u tadašnjem sastavu, oni već imaju obitelj, znači oni su prestali i evo, hvala Bogu, ja se jako radujem toga. Novi klinci su došli i stali uz mene i evo, ja mislim da jedno 4-5 godina mi aktivno radimo. Prije sa imenom tamburaški sastav Vizin, to smo nosili kao nasljeđe od starih i iznenada ovi stari svirci, na primjer Antuš Vizin, Franjo Dervar, Kume, oni su opet postali aktivni. To nije ništa loše, to je jako dobro, ja mislim, svi se raduje u tome i mi smo razmišljali sa klincima i tako smo odlučili da nećemo nositi dalje ime tog benda, nego to ćemo ostaviti Antušu i njegovim prijateljima. Naći ćemo nešto drugo, neku drugu koncepciju, neko novo ime. I tako smo došli do toga. Znači, sad djelujemo pod imenom TS Misija, ali to nikako ne mogu reći da promijenili smo ime, ali svoje ciljeve nismo promijenili.
0: Nakon ove tople osobne priče naših pečuških tamburaša, ostajemo u Pečuhu, ali se selimo u jednu od najljepših koncertnih dvorana u ovom dijelu Europe. Vraćamo se 2 godine unatrag u prepunu koncertnu dvoranu Kodaj. Te je večeri pečuška publika imala priliku uživati u vrhunskom gostovanju iz domovine. Iz Hrvatske nam je stigao legendarni sastav Tamburaši u trapericama, popularna grupa Gazde.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: U Santovu će se u subotu 18. srpnja obilježiti Dan sela i obiteljski dan. Nakon sportski i obiteljski sadržaja, večernji glazbeni program na trgu Alberta Florijana počinje u 20 sati i 30 minuta. Organizatori očekuju veliki broj posjetitelja i večer ispunjenu glazbom, plesom i druženjem. Program se održava u subotu 18. srpnja, a koncertni dio počinje u 8:30. U Brlobašu će se u nedjelju 19. srpnja održati tradicionalna proslava Dana sela, bućura, proštenja i linja, te Hrvatskog i Romskog dana. Program počinje u 13 sati zajedničkim ručkom za mještane i zabavnim sadržajem za djecu. U 17 sati bit će služena Hrvatska tamburaško-orgujaška sveta misa koju će predvoditi velečasni Ilija Čuzdi. Kulturni program započinje u 18.30, a nastupit će Tamara Solga, Čenge Bogdan i Dijana Nemet, folklorna skupina Borovka iz Barče, te kulturno-umjetničko društvo Podravina i Drava, te tamburaški sastav Misija iz Pečuva. Nakon službenog programa druženje će se nastaviti uz glazbu tamburaškog sastava Misija. Hrvatska narodnosna samouprava Kukinja i udruga Kukinskih Hrvata organiziraju svečano otkrivanje spomen ploče Marici Ferkov, dugogodišnjoj učiteljici Kukinja. Svečanost će biti održana u nedjelju 26. srpnja s početkom u 9 sati u dvorištu Zavičajne kuće. Postavljanjem spomen ploče odat će se priznanje njezinu dugogodišnjem radu na odgoju i obrazovanju mladi te očuvanju hrvatskog jezika i identiteta u naselju. Organizatori pozivaju mještane i sve prijatelje hrvatske zajednice da svojim dolaskom uveličaju ovu svečanost. Župa Svetog Ivana Pavla II. Poziva vjernike na proslavu blagdana Svete Ane. Svečano misno slavije u Kesulju održat će se u nedjelju 26. srpnja u 9 sati, a propovjedat će župnik Ferenc Kveždi. Dan kasnije, 27. srpnja u 11 sati, proštenje će biti održano u Kukinju, gdje će misu predvoditi i propovjed održati velečasni Franjo Pavleković, župnik crkve Svete Elizabete u Pečuhu. Od 30. srpnja do 2. kolovoza grad Šeljin bit će domaćin tradicionalne manifestacije Dani Ormanšaga, koja će i ove godine ponuditi bogat kulturni, gastronomski, zabavni i sportski program. Manifestacija započinje danom Talpašaza uz radionice, predavanja, kušanje vina i večernji kulturni program. Dan poslije održat će se svečana sjednica gradskog vijeća i obilježavanje Dana narodnosti uz nastupe folklornog ansambla Tanac, muškog zbora Hrastina iz Udvara, bit će održan vatreni led spektakl te koncert pjevača Nevika. Središnji dio programa održat će se 1. kolovoza kada će posjetitelji moći uživati u tradicionalnom ručku, zračnim akrobacijama, dječjim predstavama, koncertima te nastupu skupine Balkan Fanatic. Manifestacija završava 2. kolovoza sportskim danom i tradicionalnim plivačkim natjecanjem. U Brlobašu će se u subotu 8. kolovoza održati 10. Hrvatski ljetni festival na Dravi, tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje hrvatske kulture, glazbe, gastronomije i običaja. Festival organiziraju Hrvatska državna samouprava, Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj te Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Bujaj Đuretin. Program započinje u podne dolaskom kuhara ekipa, a u 13 sati posjetitelji će moći uživati u krstarenju Dravom, dok će za najmlađe biti organiziran veliki napuhani dvorac. U poslijepodnevnim satima slijede tamburaška glazba, predstavljanje pomorske regije te degustacija tradicionalnih gastronomskih specijaliteta. U večernjem dijelu programa nastupit će kulturno-umjetničko društvo Sumarton, tamburaški sastav kluba Agušenova i orkestar Mišina, a publiku očekuju i plesni program te koncert popularnog sastava Maligani koji će od 21 sat zaključiti ovogodišnji festival. Od 13. do 16. kolovoza MOA će biti domaćin 29. Međunarodnog festivala folklora. Tijekom četvorodnevnog programa nastupit će folklorni ansambli iz Mađarske i brojni zemalja svijeta, predstavljajući bogatstvo tradicijskih plesova i glazbe. Završnica festivala održat će se velikim svečanim mimohodom ulicama Mohača te gala koncertom na otvorenoj pozornici Šlomi. Organizatori najavljuju da će detaljan program biti objavljen uskoro na web stranicama. Zaklada Zornica organizira hodočašće u Mohač 16. kolovoza u sklopu obilježavanja 500. obljetnice Mohačke bitke. Program uključuje svetu misu, molitvu krunice i zajednički ručak, a prijave su otvorene do 1. kolovoza. Na Marijanskom svetištu u Barenskom Kejmedu u nedjelju 16. kolovoza održat će se tradicionalno veliko proštenje Velike Gospe. Program počinje u 14 sati molitvom krunice, a pola sata poslije slijedi svečano euharistijsko slavje. Propovijed će održati velečasni Saboč Tomašković. organizatori su osigurali i autobusne linije iz više mjesta Baranje kako bi se vodočasnicima olakšao dolazak. Program Sveučilišne škole hrvatskog jezika i kulture traje do 17. srpnja i okuplja 21 polaznika iz 10 zemalja, među njima iz Mađarske. Uz nastavu jezika studenti sudjeluju u kulturnim programima i upoznavanju hrvatske baštine. Program Sveučilišne škole završava 17. srpnja. U Tomislavgradu je završena 13. revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske, na kojoj je sudjelovala 21 predstavnica hrvatskih zajednica iz 12 zemalja svijeta. Titulu najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji osvojila je Vesna Barišić iz Argentine, dok je za prvu pratiju izabrana Martina Dulić iz Srbije, a drugom pratijom proglašena je Mihajla Šokić iz Bosne i Hercegovine. Titulu Miss fotogeničnosti podijelila je Eva Matić iz Čapljine. Među sudionicama ovogodišnje revije bila je predstavnica hrvatske zajednice iz Mađarske, Alice Straub-Ražić, koja je zajedno s ostalim sudionicama predstavila bogatstvo hrvatske tradicijske baštine iz krajeva u kojima žive Hrvati izvan domovine. U Petrijevcima su od 10. do 12. srpnja održane 32. Petrijevačke žetvene svečanosti, jedna od najznačajnijih manifestacija koja njeguje običaje vezane uz žetvu, tradicijsku kulturu i slavonsku baštinu. Na ovogodišnjim žetvenim svečanostima sudjelovali su i predstavnici hrvatske zajednice iz Mađarske, Santova, a u programu je nastupilo kulturno-umjetničko društvo Biser iz Dušnoka, koje je predstavilo bogatu tradiciju podunavskih Hrvata. U Sambotelu je u subotu 11. srpnja održan Hrvatski dan, tradicionalna manifestacija koja je i ove godine okupila pripadnike hrvatske zajednice iz zapadne Mađarske Gradišća te brojne goste. Program je započeo svetom misom na hrvatskom jeziku u crkvi Svetog Norberta, koju je predvodio župnik Tomaš Köbli. Nakon mise slavije je nastavljeno na glavnom trgu, gdje je Hrvatski dan otvorio gradonačelnik Sambotela dr. Andraš Nemenj. U bogatom kulturno-umjetničkom programu nastupili su Hrvatski zbor Ružmarin iz Gornjeg Čatara, mišoviti zbor Đurđice iz Sambotela uz pratnju tamburaškog orkestra Guslice, plesna skupina Zvirenjak, učenici Hrvatskog vrtića osnovne škole gimnazije Mate Meršića Miloradića, kao i seniorska plesna skupina iz Sambotela. Sudionici su zajednički otpjevali pjesmu Gizdav sam da sam Hrvat, a druženje je nastavljeno uz ples i glazbu tamburaškog sastava Koprive, čime je još jednom potvrđena važnost Hrvatskog dana i očuvanje jezika, kulture i tradicije u Gradišću.

0: vremenska prognoza.
1: Utorak nas očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, no tijekom dana mjestimice će doći do jačeg razvoja oblaka. Ponegdje, ponajprije na sjeveru, sjeveroistoku i zapadu zemlje, mogući su kratkotrajni pljuskovi i grmljavinsko nevrijeme. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok su uz grmljavinske pljuskove mogući jaki olujni udari vjetra. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 10 i 18 stupnjeva, a najviša dnevna temperatura dosezat će od 28 do 35 Celzijevi stupnjeva.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Klapa Dičaki, koja ove godine obilježava 10. obljetnicu djelovanja, ovih dana boravi na ljetnjoj koncertnoj turneji u Hrvatskoj. Članovi klape usavršavaju svoje pjevanje na radionicama u Crikvenici, a tijekom boravka održat će nekoliko koncerata na otoku Krku. O tome kako izgleda jubilarna turneja, kakvi su dojmovi iz prvih nastupa i što publiku očekuje do završetka gostovanja, razgovarala je naša pripravnica Lea Škrlin, članom klape Dičaki Andrijom Kovačem.
1: Klapa Dičaki se trenutno nalazi u Crikvenici, koji je razlog?
2: Mi smo na turneju, imamo više nastupa, imati ćemo i u Crikvenici i na Vrtniku, tako da da, tu smo još do srijede i imamo nastupe, to je zapravo razlog.
1: Što ste učili na radionici?
2: Imamo našeg, recimo, profesora za glazbu, Matiju Škvorc, on je glumac u komediji, inače pjeva, vodi više ovih klapa i zborova i on nam uči neke vokalne tehnike i vježbamo sve pjesme da sve budu boje, da to zvuči najbolje i to od njega učimo zapravo.
1: Imate čitavu turneju kroz cijelo ljeto, od kad si ti član te klape?
2: E, ja sam član od klape, mislim, zaključio sam se prije 2 godine, mislim, nekako tako, da, prije 2 godina, još na Božić.
1: A koji su još članovi klape?
2: Imamo članova više iz Austrije, imamo isto iz Mađarske, voditelj nam je Andreas Benčić, imamo još Tomaša Kovača iz Mađarske, Francija, Cingla, on je iz Austrije, onda već sam rekao Andreasa, onda imamo Tivada Račeri, on je inače iz Četara, ali sad živi u Austriji, imamo Marka Bošić, on je iz Mađarske i ja.
1: Ti si najmlađi među njima, da li ti je čas pjevati u klapi?
2: Super mi je pjevati u klapi, inače volim pjevati, naravno, jer to učim i na faksu, tako da svaka čas, baš volim. Nekako je drugi osjećaj kada se neko pjeva u velikom zboru.
1: A što bi izdvojio kao najvrijednije iskustvo ovih radionica?
2: Ovih radionica, mislim, ta vokalna tehnika, to je najvrijednije. I to da naučimo pjevati pjesmu, ne dosadno, samo da pjesma žive, to je najbitnije, mislim.
1: Gdje ćete još imati nastupe?
2: Pa imamo više mjesta u Crikvenici, nažalost, sad ne znam točno gdje ćemo imati. I tu kod hotele Vila Ružice, tu ćemo imati, mislim, 2 nastupa. Onda imati će neka smotra gdje ćemo pjevati isto i na Vrbniku ćemo imati još i tu će biti neka smotra gdje pjevamo.

0: hrvati@radio.hu.
1: Jučer, 13. srpnja, je u Hrvatskoj proslavljen blagdan Majke Božje Bistričke. Njezino je svetište u Mariji Bistrici, pitomom kraju sjeverno od Zagreba. To je svetište omiljeno hrvatskim vjernicima koji su stoljećima rado hodočastili Crnoj Gospi, kako su je zvali zbog crne boje kipa koji je u požaru ostao čudesno sačuvan. Rijeke hodočasnika tijekom cijele godine najbolje govore o obljubljenosti Majke Božje, a kao i koliko im je drago upravo ovo svetište u Zagorju, pripremila Renata Balatinac.
2: Majka Božja Bistrička slavi se 13. srpnja. Zavjetni kip čudotvorne Bogorodice nalazi se u sklopu Marijanskog svetišta u Mariji Bistrici u Hrvatskom Zagorju sa sjeverne strane Medvednice Zagrebačke gore. Zavjetni kip Majke Božje Bistričke datira se na kraj 15. stoljeća. Pripada nizu crnih Madona, premda je pri restauraciji otkriveno da njezina tamna boja nije izvorna. Kasnogotički drveni kip Bistričke Bogorodice rad je pučkog majstora. Kip je najprije bio smješten u prasvetištu na Vinskom vrhu, a onda 1545. godine zakopan u župnoj crkvi u Mariji Bistrici i otkriven 1588. godine. Ponovo zaboravljen i zazidan, pronađen je drugi put 1684. godine. Ove su tri godine posebno bitne za Hrvatsko nacionalno Marijansko svetište. Najveću brigu za Bistričko svetište imali su bistrički župnici, bistrički kapelani ili župni vikari, te brojni svećenici koji su bili na raspolaganju hodočasnicima vršeći službu propovjednika i ispovjednika. Selidba kipa, njegovo skrivanje i dva nalaženja budila su vjeru u njegovu čudotvornu moć. Bistrička Gospa bila je tješiteljica kršćana za vrijeme turskih opasnosti, pomoćnica u Prvom i Drugom svjetskom ratu. U Domovinskom ratu svetište Majke Božje Bistričke kao najveće marijansko svetište u Hrvata na teritoriju Republike Hrvatske postala ishodištem brojnih zavjeta, molitvi i hodočašća, kako hrvatskih boraca pojedinačno, tako i jedinica Hrvatske vojske. Od 1872. godine u Mariji Bistrici svoju kuću imaju i milosrdne sestre Svetog Vinka Pauskog, a posebno su vezane uz čudotvorni kip Crne Bistričke Gospe. Naime, nakon požara koje je 1880. godine izbio u bazilici, prilikom kojeg je kip potamnio, ali ostao neoštećen, neko su ga vrijeme čuvale u svojoj kući. Do 1948. godine milosrdne sestre vodile su djevojačku pučku školu učeći djevojke uzornom kućanstvu. Te godine su ih komunističke vlasti izbacile iz škole, te sestre sele u župni dvor gdje brinu za čišćenje svetišta, sakristansku i orguljašku službu, kasnije i katehezu. Milosrdne sestre i danas su u svetištu. Ponad prostora na kojem se održavaju središnja misna slavija dominira brdo zvano Kalvarija, na kojem se nalazi križni put što su ga u Mariji Bistrici osmislili nadbiskup Bauer i njegov koadjutor blaženi Alojzije Stepinac. Na tu su ideju došli tijekom Euharistijskog kongresa 1935. godine u Częstochowie u Poljskoj. Iznad Częstochowe nalazi se Jasna Gora i na njoj križni put. Prve četiri postaje postavljene su 1943. godine, izrađene od kararskog mramora u prirodnoj veličini, isklesane u Italiji. Rat i sva poslijeratna zbivanja u totalitarnom režimu nisu dopuštali baš mnogo napredovanja. Međutim, godine 1972. zagrebački nadbiskup Franjo Kuharić ustanovljuje nadbiskupski odbor za uređenje proštenišnog prostora, te su u godinama koje su uslijedile podignute preostale postaje križnog puta, ali to su bila dijela poznatih akademskih kipara Krune Bošnjaka, Ante Orlića u suradnji s Marijom Ujević, Stanka Jančića, Ante Orlića, Josipa Poljana i Ante Starčevića. Vrha brda nazvanog Kalvarija puca pogled na samostan bosonogih sestara Karmeličanki koje su u Hrvatsku došle daleke 1939. godine na poziv zagrebačkog nadbiskupa blaženog Alojzija Stepinca. Kamen temeljac za Karmel Majke Božje Bistričke i blaženog Alojzija Stepinca blagoslovio je 11. rujna 1994. godine Papa Sveti Ivan Pavao II. Odmah potom kardinal Kuharić započeo je s izgradnjom samostana. Kada je 3. listopada 1998. godine Papa Sveti Ivan Pavao II. Svečano proglasio novog hrvatskog blaženika, uzorito kardinala Alojzija Stepinca, sestre Karmeličanke uselile su se u samostan. Nadbiskup zagrebački Josip Bozanić posvetio je crkvu i blagoslovio Karmel 12. veljače 2000. godine. Sestre Karmeličanke istog su se dana zatvorile u klauzuru. Mariju Bistricu hodočasti se od 1684. godine. Hodočašća traju od Bijele nedjelje početkom travnja pa do zahvalnice krajem listopada. U tom razdoblju bude oko 50 stalnih hodočašća na kojima se svake godine okupi oko milijun vjernika. Neka od stalnih hodočašća su Duhovsko, Zavjetno grada Varaždina, Zavjetno grada Zagreba, Margaretsko, Aninsko, Preobraženje Gospodinova, Veliko Gospojinsko, Bartolovsko, Male Gospe i Zahvalnica. U Bistricu vodi 5 hodočasničkih smjerova, a gostoljubivi stanovnici Marije Bistrice brinu se o udobnosti i sigurnosti svih hodočasnika. Vjerske svetkovine, proštenja, odraz su tradicionalnih običaja Hrvatskog Zagorja. Uz onu posebnu atmosferu koju čovjek doživi tijekom svete mise na otvorenom, u sjećanju i dobrim uspomenama, svakako će ostati i mnoštvo ljudi, šareni štandovi s rukotvorinama i suvenirima, ukusna domaća jela i pića i prekrasan krajolik.

Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, hvala vam što ste i ovog jutra bili uz program na hrvatskom jeziku. Današnju emisiju realizirali su tonski majstor Vladislav Strasser, te novinari Renata Blatinac, Berneta Bažetin, pripravnica Lea Škrlin i kolega Tomo Furi, a urednik emisije bio je Andrija Pavleković. Želim vam ugodan i uspješan dan. Do slušanja.